Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, megzkite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite Easy FM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Čia Easy FM.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM Vilniuje. 101 ir 50 FM dažnių. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Regulярus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuose aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra ketvirtadienis, rugpjūčio 6, kaip įprasta ryto espreso laida, iki pat 9. Čia pirmoje dalyje naujausios tekstinės publikacijos iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje maždaug apie 7:40 draugės su Lietuvos studentų sąjungos vadove. Apžvelgsime, kaipgi sekasi būsimiesiam ir esamiems studentam ieškoti gyvenamosios vietos didmiščiuose prieš prasidedant naujiems studijų metams. Taip pat yra užsimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Na, dar žvelgiant į rugpjūčio 6, kuogi ypatinga Lietuva ir visame pasaulyje, tai galima paminėti, kad būtent šią dieną prieš 5 metus 2021-aisiais penkiakovininkė dabartinėje Seimo narė Laura Sadauskaitė Zadneprovskinė iškovojo vienintelį medalį Lietuvai Tokijo olimpinėse žaidynėse, tuomet jinai pelnė sidabrą. Tiek trumpai, kas susiję su rugpjūčio 6, o dabar pats metas pirmosiams ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien Vilniuje bus laidojama praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimira Prunskienė. Šiandien ryte visuomenė dar galės atsisveikinti su Velione sostinė Šventų Jonų bažnyčioje, kiek vėliau procesija pajudės link Antakalnio kapinių, kur politikė bus palaidota signatarų kalnelyje. Čia bus sakomos atsisveikinimo kalbos, Velionė pagerbta tylos minutę, o jos artimiesiems perduota valstybės vėliava. Ceremonija užbaigs salvės ir Lietuvos himno giedojimas. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-osius. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. Meteorologams prognozuojant stiprią liūtį ir audrą, prognozijams pasitvirtinus galimi gatvių uždarimai bei eismo sutrikimai, apie tai praneša sostinės tvarkymo bendrovė Grinda. Kaip skelbta, per šalį praslinks pamažu silpstantis atmosferos frontas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad tiek naktį, tiek dieną bus nepastoviai debesuota, vietomis ir vėl sulauksime kritulių stiprės vėjas. Po praėjusį šeštadienį kilusios audros trijose Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijose paskelbti ekstremalią situaciją. Kaliningrado teismas nuteisė Lietuvos pilietį šnipinėjimo byloje. Nuteistajam skirta 13,5 metų laisvės atimimo bausmė griežtojo režimo kolonijoje. Be to, iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios buvo naudojamos nusikaltimui vykdyti. Teismas nustatė, kad kaltinamasis nuo 2011 iki 2024 metų Rusijos teritorijoje rinko ir perdavinėjo valstybės paslaptį sudarančią informaciją, kuri galėjo būti panaudota Rusijos valstybės saugumui pakenkti. Šios mens tapatybė yra neįvardyjama. Rusijos dezinformacijos kampanija nusitaikė į Prancūzijos prezidento rinkimų kandidatą Gabrielį Atalį, pranešė vyriausybinė institucija bei vienas iš jo komandos narių. Tai naujausias pranešimas šia tema per pastarąsias savaitės. Galimas įsikišimas vyksta tuo metu, kai Prancūzija rengėsi kitų metų šalies prezidento rinkimams. Suklastotas turinys pasirodė platformoje X įrašuose, kuriuose buvo apsimetama teisėtais Prancūzijos žiniasklaidos šaltiniais bei melagingai teigiama, kad Atalis serga Parkinsono arba remia palankesnę politiką skvoterių atžvilgių. Kitas Rusija susijęs propagandos tinklas pastarosiomis savaitėmis taikėsi į du kitus politikus. Covent Garden'e Londone judrėme ir turistų mėgstamame centrinėme rajone buvo sulaikyta moteris įtariama peiliu užpuolusi bei subadžiusi 4 vyrus. Policijos teigimu incidentas buvo susijęs su psichinė sveikata. Nukentėjusieji buvo nuvežti į ligoninę, kur du iš jų pasiliko su sužalojimais, kurie policijos teigimu nelaikomi pavojingais gyvybei bei neturės sunkių pasiekmių ateityje. Kiti du užpulti vyrai po kelių valandų buvo išleisti iš ligoninės. Liudininkai dirbantys netoliese esančiame restorane pasakojo, kad policija naudojo elektrošokus, norėdami sulaikyti moterį, kuri vietos gyventojams buvo žinoma kaip benamė, reguliariai pasirodanti šiame rajone. Policija šios informacijos nepatvirtino. Covent Gardeno gatvėje, kurioje gausų parduotuvių bei lauko kavinių staliukų, kur vyko incidentas, keletą valandų buvo aptverta policijos juosta. Slovakijoje užfiksuotas visų laikų oro temperatūros rekordas 41,4 laipsnio Celsijaus. Agentūra nurodė, kad rekordas buvo užfiksuotas Kamenicos prie Chrono kaime pietvakarinėje šalies dalyje. Karščio banga šiuo metu apėmusi didelę dalį centrinės Europos. Kaimyninėje Austrijoje 2 dienas iš eilės taip pat buvo fiksuojami karščio rekordai, čia temperatūra taip pat perkopė 41 laipsnio ribą.
0: Prognozė pristato
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje, perkūnija, vietomis galima škvalas, nuo 15 iki 20 metrų per sekundę, kruša, aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, vakarinėje šalies dalyje nuo 23 iki 26 laipsnių karščio.
3: Orų prognozę remia
4: ir civiliams.
5: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
3: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
0: Domina reklama radijo stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
1: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
4: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jau artimiausių metų Latvijos mokyklose bus dėstomas valstybės gynybos kursas. Pagal naują mokymo programą numatyta, kad kursas truks 2 metus ir apims 3 svarbiausius dalykus. Pilietinį aktyvumą, akcentuojant patriotinį jaunimo ugdymą, valstybės gynybos sistemą ir įgūdžius, kurių prireiktų, jei Latvijai iškiltų grėsmė. Taip pat mokiniai bus mokomi orientuotis vietovėje, valdyti ginklus ir šaudyti bei teikti pirmąją pagalbą. Nuo 2018 metų šias pamokas moksleiviai galėjo rinktis savo nuožiūrą, o mokykloms pačioms buvo paliktas spręsti, ar įvesti tokį ugdymą.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Norint patekti į Lekvedo kasyklą, esančią daugiau kaip 150 metrų gylyje po kalnai šiaurinėje Velso dalyje, reikia leisti stačiausiu Europoje funikulieriumi. Praėjusio amžiaus 8 dešimtmečio pabaigoje svečiams buvo atverta gilioji kasykla, pasiekiama šiuolaikišku keleiviniu funikulieriumi su 30 laipsnių nuolydžiu. Panašiu metu kasykloje buvo nutiesta 61 cm pločio vėžės tramvajaus linija. Jie iki 2014 metų riedėdavo elektrovežio tempiami traukinukai.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tūkstantis 965 metais prancūzų egzistencialistas Žanas Polis Sartras kartu su Simona de Beauvoir lankėsi Lietuvoje. Jiedu norėjo, kad 5 dienų kelionė būtų privati, neoficiali. Tuo metu užsieniečiams keliauti po TSRS be oficialių suderinimų leidimo buvo beveik neįmanoma. Todėl jų kelionė buvo labai atidžiai stebima. Su jais vyko ir fotografas Antanas Sutkus. Pirmiausia, svečiai nuvyko į Nidą ir Kuršių neriją. Aplinkinė gamta svečius tiesiog pribloškė. Rašytojas stovėdamas ant kopos prasitarė: jaučiuosi lyg stovėčiau rojaus priengyje. Ir po to pridūrė: pirmą kartą debesys man po kojomis. Toji kelionė į Lietuvos pajūrį yra įamžinta garsioje Antano Sutkaus nuotraukoje Sartras kovoja su vėju Kuršių nerijoje.
2: EasyFM. Gyventi

0: ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Vilniuje bus laidojama praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė. Šiandien ryte visuomenė dar galės atsisveikinti su Velione sostinėje Šventų Jonų bažnyčioje, kiek vėliau procesija pajudės link Antakalnio kapinių, kur politikė bus palaidota signatarų kalnelyje. Čia bus sakomos atsisveikinimo kalbos, Velionė pagerbta tylos minute, o jos artimiesiems perduota valstybės vėliava. Ceremonija užbaigs salvės bei Lietuvos himno giedojimas. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-osius. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. Meteorologams prognozuojant stiprią liūtį ir audrą, prognozėms pasitvirtinus galimi gatvių uždarymai bei eismo sutrikimai, praneša sostinės tvarkymo bendrovė Grinda. Kaip skelbta, per šalį praslinks pamažu silpstantis atmosferos frontas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad tiek naktį, tiek dieną bus nepastoviai debesuota, vietomis krituliai stiprės vėjas. Jau po praėjusį šeštadienį kilusios audros trijose Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijose nuspręsta paskelbti ekstremalią situaciją. Šiandien Vilniuje bus pristatoma gastronominio turizmo strategija. Jie pristatys ekonomikos ir inovacijų ministerija bei turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Ministro Edvino Grikšo teigimu, nacionalinė gastronominio turizmo strategija ruošiama Lietuvos gastronomijai sulaukiant vis daugiau tarptautinio pripažinimo. Grikšas mano, kad dokumentas padės stiprinti Lietuvos virtuvės žinomumą pasaulyje. Prestižinio restoranų gido Michelin gido žvaigždė šiemet gavo 5 Lietuvos restoranai, iš jų 3 ją išlaikė, o 2 gavo pirmą kartą. Kaliningrado teismas nuteisė Lietuvos pilietį šnipinėjimo byloje. Nuteistajam skirta 13,5 metų laisvės atėmimo bausmė griežtojo režimo kolonijoje. Be to iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios buvo naudojamos nusikaltimui įvykdyti. Teismas nustatė, kad kaltinamasis nuo 2011 iki 2024 metų Rusijos teritorijoje rinko ir perdavinėjo valstybės paslaptį sudarančią informaciją, kuri galėjo būti panaudota Rusijos valstybės saugumui pakenkti. Šios mens tapatybė lieka neįvardyjama. Rusijos ambasada Kolumbijoje paneigė pranešimą, kad turėjo ryšių su įtariamais Kolumbijos samdinių verbavimo tinklais, norėdama apsirūpinti kariais karui Ukrainoje. Kolumbijos naujienų agentūra paskelbė tyrimą į reportažą, pateikdama liudijimų ir dokumentų, kuriuose teigiama, kad Maskva įtraukė kolumbiečius į savo karą prieš Kijevą. Per praėjusį lapkritį Rusija 13 metų kalėti nuteisė du šios šalies gyventojus, kuriems buvo pareikšti kaltinimai kovojus Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gretose. Savo ruoštų Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro tvirtina, kad Rusijoje ir Ukrainoje už pinigus kovoja mažiausiai 7 tūkstančiai kolumbiečių. Vokietijos vidaus reikalų ministras Leipcigo oro uoste įvykusį incidentą su dronu apibūdino kaip hibridinį atakos scenarijų. Aptikus droną su sprogstamuoju įrenginiu, Leipcigo oro uoste naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Remiantis saugumo šaltinių duomenimis, dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Policijos specialistai droną paėmė ir peršvietė įrengino aparatu, tuomet įrenginį neutralizavo.
2: Prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje, perkūnija, vietomis galima škvalas, jo metu vėjo gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos.
4: Orų prognozę remia
5: Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
7: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jau artimiausių metų futbolė siūloma įvesti naujovę – mėlyną kortelę. Tarptautinė futbolo asociacijų valdyba skelbė, kad ją teisėjas galėtų rodyti už agresyvų ar pavojingą žaidimą. Tačiau jeigu raudono kortelė pašalina žaidėją iš aikštės visam likusiam rungtynių laikui, mėlyną pašalintų tik 10 minučių. Ši taisyklė įvairiuose mėgėjiškuose futbolo lygiuose yra bandoma nuo 2019-20 metų sezono. Jos tikslas – sumažinti nepagarbą varžovams bei padidinti švarų žaidimą. Elitinėje Anglijos Premier lyga yra pareiškusi, kad nežada dalyvauti šių taisyklių bandymuose jokių lygių.
2: Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių. I'll take a flight. I'll go searching. I don't know what I'll find.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Europa vis dažniau patiria karštį, kuris yra per stiprų žmogaus organizmui su juo susidoroti. Pavyzdžiui, praėjusiu metu Liepą kai kuriuose Italijos vietovėse užregistruota 7% daugiau mirčių nei įprastai. Apskritai, mokslininkų teigimu, per pastarusius 20 metų su karščiu susijusių mirčių Europoje padaugėjo maždaug 30%. Praėję metai buvo karščiausi pasaulyje nuo rekordų pradžios, o Europa yra žemynas, kuriame temperatūra kyla greičiausiai. Štai pernai nuo potvinių Slovenijoje nukentėjo 1,5 milijono žmonių, o Graikija išgyveno ir didžiausią Europoje miškų gaisrą.
2: Reklama. Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
3: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Parkūras – pakankamai jauna ekstremalaus sporto rūšis, populiariausia tarp miesto jaunimo. Jo esmė – maksimaliai veikti kliūtis, pasitaikančią žmogaus kelyje. Tam pasitelkti galima tik fizinės kūno jėgas. Pagrindinė sportininko užduotis – kuo greičiau įveikti visus barjerus bei pasiekti tikslą. Štai 20 amžiaus pradžioje prancūzas Žoržas Iberas parašė knygą Natūralūs fizinio lavinimo būdai. Keliais dešimtmečiais vėliau jie pasinaudojo Prancūzijos armija. Šios knygos pagrindu kareiviams buvo paruošta karinio parkūro lavinimo sistema. Būtent tokią mokyklą išėjo Raymondas Belė. Šis žmogus išgarsėjo kaip geriausias darbuotojas savo komandoje, pasižymėjęs vikrumu ir sumanumu. Tėvų negalėjo nesižavėti jo sūnus Davidas. 1997 metais jis nufilmavo keletą videoklipų, kurie akimirksniu išpopuliarėjo, o parkūras jaunimo tarpe ėmė plisti žaibo greitumu.

0: ryto espreso.
1: Dar vieną laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Omanui grėsia ekologinė katastrofa, kaip įtariama iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plote netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Viena jūrų saugumo įmonėje nurodė, kad laive nugriaudėjo sprogimai, tačiau jo priežastis lieka neaiški. Organizacijos Greenpeace teigimu remiantis išnagrinėtais palydoviniais vaizdais naftos dėmė, kurios plotas Liepos pabaigoje sudarė 20 kvadratinių kilometrų plotą, įsiplėtė ir kaip manoma rugpjūčio pirmosiomis dienomis pasiekė 600 kvadratinių kilometrų teritoriją. Sustiprėjus rusų atakoms, kuriuose naudojamos balistinės raketos ir ilgojo nuotolio dronai, Liepos mėnesį Ukrainoje išfiksuotas didžiausias civilių gyventojų mirčių skaičius nuo 2022 metų balandžio. Rusėjimus intensyviau rengti ilgojo nuotolio smūgio operacijas Jungtinių tautų stebėjimo misija patvirtino, kad šių metų pirmąjį pusmetį žuvo 1396 Ukrainos civiliai, dar beveik 8000 žmonių buvo sužeisti. Tai 37% daugiau nei tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu ir 114% daugiau nei praėjusiais metais. Rusijos ambasada Kolumbijoje paneigė pranešimą, kad turėjo ryšių su įtariamai šalies samdinių verbavimo tinklais, norėdama apsirūpinti kariais karui Ukrainoje. Kolumbijos naujienų agentūra paskelbė tyrimą į reportažą, pateikdama liudijimų ir dokumentų, kuriuose teigiama, kad Maskva įtraukė kolumbiečius į savo karą prieš Kijevą. Praėjusį lapkritį Rusija 13 metų kalėti nuteisė du kolumbiečius, kuriems buvo pareikšti kaltinimai kovojus Ukrainos ginkluotojų pajėgų gretose. Savo ruoštų Kolumbijos prezidentas Gustavas Petro tvirtino, kad Rusijoje ir Ukrainoje už pinigus kovoja mažiausiai 7000 jo tautiečių. Kaliningrado teismas nuteisė Lietuvos pilietį šnipinėjimo byloje. Nuteistajam skirta 13,5 metų laisvės atėmimo bausmė griežtojo režimo kolonijoje. Be to iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios buvo naudojamos nusikaltimui įvykdyti. Teismas nustatė, kad kaltinamasis nuo 2011 iki 2024 metų Rusijos teritorijoje rinko ir perdavinėjo valstybės paslaptį sudarančią informaciją, kuri galėjo būti panaudota Rusijos valstybės saugumui pakenkti. Šios mens tapatybė lieka neįvardyta. Šiandien Vilniuje bus laidojama praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė. Šiandien ryte visuomenė dar galės atsisveikinti su Velione sostinės Šventų Jonų bažnyčioje, kiek vėliau procesija pajudės link Antakalnio kapinių, kur politikė bus palaidota signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-osius. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012 vasarį politikė ištiko insultas, nuo tada ji nebedalyvavo visuomeniniame šalies gyvenime. Meteorologams prognozuojant stiprią liūtį ir audrą, prognozijams pasitvirtinus galimi gatvių uždarymai bei eismo sutrikimai praneša sostinės tvarkymo bendrovė Grinda. Kaip skelbta, per šalį praslins pamažu silpstantis atmosferos frontas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Tadas Kantutas sako, kad tiek naktį, tiek dieną bus nepastoviai debesuota, vietomis sulauksime kritulių stiprės vėjas.
2: Prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje, perkūnija, vietomis galima škvalas, jo metu vėjo gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos.
2: Orų prognozė remia
4: Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Čia Easy FM.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Reklama.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Free. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
6: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
7: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kafija – svarbiausias lietuvininkų gėrimas perimtas iš vokiečių. Tarp lietuvininkų jis taip prigijo, kad net pusrytinę sriubą įstūmė. Tai išpirktinių kavos pupelių ar vietinių žaliavų ruoštas gėrimas, paskanintas pienu, vaikų ir suaugusiųjų gertas per pusryčius, priešpiečius ar dienos darbus pabaigus. Prie kavos šeimininkės patiekdavo ir kvapnaus naminio pyrago gabalėlį ar pyragaitį. Kiekviena lietuvininkė turėjo savo paslapčių ruošiančią tradicinį gėrimą.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Gali būti sunku patikėti, bet yra žmonių, kurie bijo kramtomosios gumos. Tokia baimė vadinama čiklefobija. Su šia fobija susiduria pokalbių šou legenda Oprah Winfrey. Moteris net uždraudė kramtyti gumą pastate Čikagoje, kur vykdavo jos laidos filmavimai. Pati Winfrey prisimena, kad jos močiutė kramtomą gumą saugodavo sudėliojusi trumpomis eilutėmis spintelėje. Bijodavau jas paliesti, nes tai atrodė šlykščiai. Fobijos atsiradimo ištakas pasakojo Oprah.

0: Regulярus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: laimėjęs UEFA čempionų lygą. Tai jam pavyko padaryti 2004-aisiais. Tuomet charizmatiškojo José Mourinho treniruotas Portugalų Porto klubas kovoje dėl aukso užtikrintai finale 3-0 sutriuškino prancūzų Monako vienuolikę. Po triumfo čempionų lygos finale Porto paliko ne tik treneris, bet ir dalis komandos lyderių. Su Portugalų ekipa atsisveikino ir lietuvis, kuris nuomos pagrindais išvyko rungtyniauti į Prancūziją. Deja, bet Prancūzijoje Edgaro Jankausko karjera nesusiklostė sėkmingai, todėl jis pasinaudojo atsiradusią galimybę ir karjerą tęsė Škotijoje, kur du sezonus nuomos pagrindai žaidė Edinburgo Hearts komandoje.
1: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: žinios.
1: Partijų reitinge toliau pirmauja konservatoriai. Dronas su sprogmenėmis Vokietijos oro uoste, naujas pavojaus lygis, įspėjo vokiečių ministras. Ukraina antrą naktį iš eilės atakavo vieną didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad netinkamas informavimas apie incidentus skatina nepasitikėjimą institucijomis. Ministras vakar inicijavo valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės tarnybinį patikrinimą dėl informavimo apie incidentą pasienyje. Žinių radijui Katelynas pabrėžė, kad netikslią informaciją priešiški veikėjai gali išnaudoti, bandydami sukelti nepasitikėjimą tarnybomis. Portalas Delfi pranešė, kad buvo nuslėpta informacija, jog Lazdijų rajone grupė neteisėtų migrantų puolė pareigūnus. Katelynas teigė šią temą turintis nemažai informacijos, tačiau negali jos atskleisti dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo. Partijų reitinge toliau pirmauja konservatoriai. Tai rodo portalo Delfi užsakymų liepą atlikta Spinter tyrimo apklausa. Jos duomenimis antroje vietoje valdantieji socialdemokratai. Opozicinė Nemuno Aušra reitingų lentelėje pakilo į trečią vietą ir aplenkė liberalų sąjūdį. Penkti valdantieji valstiečiai. Apklausos duomenimis kitos partijos neperžengė į Seimą patekti reikalingos 5% kartelės. Tarp jų valdančioji Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas sako, kad Leipcigo oro uoste rasto drono su sprogmenimis atvejais vertinamas kaip hibridinės atakos scenarijus rodantis naują pavojaus lygį. Dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Leipcigo oro uoste buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Ministro teigimu, šiuo metu vyksta tyrimai, siekiant nustatyti sprogstamosios medžiagos rūšį, drono konstrukciją, taip pat kilmę ir atsakingus už šį incidentą. Ukrainiečių dronai antrą naktį iš eilės atakavo naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Jaroslavlio srityje. Ji yra didžiausia šiame centrinėme regione ir viena iš penkių didžiausių visoje Rusijoje. Jaroslavlio srities gubernatorius paskelbė, kad ukrainiečių dronai atakuoja regioną ir į Maskvą vedančiame kelyje įvesti eismo apribojimai. Vakar prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat pranešė apie sėkmingą Ukrainos smūgį prieš šią Rusijos gamyklą. Kretingos rajone vyras nušovė gandrą, pranešė policijos departamentas. Policija vyro namuose rado neregistruotą ginklą su garso slopintuvu. Neblaivus įtariamasis uždarytas į areštinę. Meteorologams šiandien Vilniuje prognozuojant stiprią liūtį ir audrą, prognozėms pasitvirtinus galimi gatvių uždarimai bei eismo sutrikimai, įspėja sostinės tvarkymo bendrovė Grinda. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu, vengti nebūtinų kelionių audros metu ir sekti naujausią orų informaciją. Po šeštadienio audros trijose Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijose nuspręsta paskelbti ekstremaliąją situaciją.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis smarkus. Didesnėje šalies dalyje, daugiausiai pietų Lietuvoje, griaudės perkūnyje. Vietomis galima škvalas 15-20 metrų per sekundę, taip pat kruša. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai. Vilniuje bus 28, Kaune 31, Klaipėdoje 23, Šiauliuose 29, Panevėžyje 30 laipsnių.
2: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Easy FM Vilniuje. 101,5 FM dažniu.

0: Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Kitoks rytas.

0: renkuosi knygą.
1: Eterė laida renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu knygą Vandens chronologija. Jos autorė, Lidija Juknavič, yra Oregone, Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenanti lietuvių kilmės rašytoja, kurios proseneliai Juknevičiai emigravo į Ameriką. Interviu ir esė autorė dažnai prisimena savo močiutę, tuomet jai mažametė anūkiai pasakojusi legendas apie Eglę Žalčių karalienę ir vandens deivę Laumę. Autobiografinė romanas Vandens chronologija yra garsiausias Lidijos Juknavič, kuri yra ne tik rašytoja, bet ir puiki plaukikė kūrinys. Autobiografinėme romane ji pasakoja apie architektų dirbusi tėvą, stambų piktą vyriškį, smurtavusi prieš dukras ir žmoną, apie psichologinį terorą šeimoje, nusižudyti kelis kartus bandžiusią girtaujančią motiną, apie paauglišką maištą, pabėgimus iš namų, narkotikus ir valkatavimą, apie alinančias plaukimo treniruotes baseine ir žlugusias viltis pelnyti olimpinį auksą. Apie atsitiktinius juodus darbus, policijos areštus ir užgrotų praleistas dienas, apie begalinės meilės paieškas, meilužius ir meilužes, naujų nusivylimų skausmą, apie jaunos moters pagimdžiusios negyvą kūdikį pastangas iškentėti šią neviltį, apie kūrybinius eksperimentus universitete, savasties atradimus ir lėtą žaizdų randėjimą, apie išsigelbėjimą, kurį suteikia meilė, lyg vanduo nugludinanti aštrius patyrimus. Skaityti Lidiją Juknavič tai jausti, kaip žodžiai duria, bado, pjauna, sako knygos leidėjai. Vandens chronologija tai triumfuojančiai atvira žvilgsnis į gyvenimą moters, gebančio sukurti save iš nuolaužų. Gyvų, pulsuojančių romanų ji paverčia drąsi stilistika, suardyta struktūra ir plastiškas nardymas tarp gyvenimo įvykių. Visi mano gyvenimo įvykiai nardo vieni tarp kitų, be chronologijos, kaip sapnuose. Taigi, kai galvoju apie buvusius santykius, arba apie važiavimą dviračiu, arba apie meilę literatūrai ir menui, arba apie tai, kaip pirmą kartą paragavau alkoholio, arba kaip dievinau savo seserį, arba apie tą dieną, kai tėvas pirmą kartą mane palietė, tarp šių prisiminimų nėra jokio linijinio ryšio, sako pati autorė, ir priduria mananti, kad linijinį pasakojimo būdą laužančią rašytoją ją pavertė tai, kad būdama 20 pagimdė negyvą kūdikį. Šis įvykis sugriovė mano supratimą apie laiką, erdvę, pradžią, vidurį ir pabaigą. Buvau taip giliai sukrėsta, kad į laiką, patirtį ir atmintį pradėjau žvelgti, kaip į suskaidytus pasaulio fragmentus, pasakoja rašytoja. Vėjas į veidą, delnai dega, skauda kelius, minu atgal, greitis ir greitis, greitis, greitis, sulaikau kvėpavimą, oda dilgčioja, kaip tada aukštai medžiuose, šiurpus vorai ropoja mano odą, kaip tada aukštai prie didžiojo kanjono, mano galva per karšta, suk, suk, suk, aš suku, aš stabdau, aš nejaučiu pėdų, aš nejaučiu kojų, aš nejaučiu rankų, aš nejaučiu delnų, galvo, širdies, tėvo balsas rėkia, gera mergaitė, tėvas bėga nuo kalno, tėvas, kuris tai padarė, kuris mane pastūmė, mano akis merkėsi, mano galūnės atsipalaiduoja, aš pasileidžiu, aš paleidžiu, tokia mieguista, tokia lengva, kažkas skrieja, skrieja greitis, akis užmerktos, smarkus smūgis, trenksmas niekas. Citatos pabaiga. Beje, pagal šį sukrečiantį autobiografinį romaną, Kristen Stewart sukūrė savo debiutinį filmą, kuriame tarp smurto šeimoje, atsparumo ir prieglobšio literatūroje nagrinėjamos jaunos moters laisvės paieškos. Tikėtina, kad šį filmą Lietuvos žiūrovai galės išvysti kino pavasarį. Na, o knygą iš anglų kalbos vertė Emilija Ferdmanaitė, išleido Kitos knygos. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
0: Renkuosi knygą.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas. Su Easy FM diena lengvesnė.
1: Informacijos anatomija.
0: Laida Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Informacijos anatomija. Jau kuris laikas, turbūt ne vienas mėno, Seimo narės Daivos Ulbinaitės su kolegomis Seime įregistruotos pataisos susijusios su dezinformacija, su kriminalizavimu tam tikrų momentų kelia bangas Lietuvoje. Ar reikia kriminalizuoti dezinformaciją, ar tai yra cenzūros įvedimas, ar siekis kaip tik stabdyti mums priešiškų jėgų informacinius srautus, kad jie neeksploatuotų mūsų žmonių protų. Apie tai pasišnekėkim tiesiai šviesiai su žmonėmis, pirmiausia su Daiva Ulbinaite, kuri šitas pataisas ir kūrė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir pataisų kritikas, tą esat jau mūsų klausytojai tikrai atėri girdės, Darius Kuolys, premjero patarėjas kultūrai ir Vilniaus universiteto dėstytojas. Sveiki, Dariu.
4: Sveiki ir sveikos.
2: Tai gal pradėkim, Daiva, nuo tokio įvadinio klausimo, kodėl šitų pataisų, kurios, kaip sakiau, čia kunkuliuoja jau ne vienas mėno viešoje erdvėje, prireikė Lietuvoje, kodėl jas teikėte?
3: Na, tai iš tikrųjų mes gyvename hibridinio karo sąlygomis, mes kiekvieną dieną patiriame informacines atakas ir ne tik tai, generalinė štai prokurorė sako, kad vis daugėja tų atvejų, kai padėjimo atvejų svetimai valstybei, kitai valstybei veikti Lietuvos nenaudai, taip pat Valstybės saugumo departamentas netgi savo atvirose ataskaitose pabrėžia, kad dezinformacija ir propaganda šitų veikų taikiniais jau tapo mūsų vaikai, mūsų paaugliai, radikalizacijos, verbavimo taikiniais tapo ypatingai socialiniuose tinkluose. Kriminalinė policija, kriminalinės policijos biuras, ką sako, kad jau kelios sėkmingos operacijos, kai susėmėmi SIM spiečiai, SIM kortelių spiečiai, kurie naudojami ne tik sukčiavimui, bet ir dezinformacijos sklaidai. Ir šiandien nėra tų įrankių, kas yra šokiruojančiai neparuošta, taip sako Vilniaus universiteto teisininkai, ekspertai, šokiruojančiai neparuošta informaciniam karui. Veikti informacinio karo sąlygomis. Ir iš tikrųjų, pavyzdys po pavyzdžio, mes galime čia vardinti daugybę šitų dalykų ir tikrai turime taisyti, privalome taisyti šitą spragą, todėl kad ir Konstitucija mus įpareigoja šitą spragą teisinę užpildyti. Konstitucijos 25 straipsnis dezinformacija įvardyje kaip nusikalstama veika, bet kur už ją numatyta ar atsakomybė, ar kur yra draudimas. Visuomenės informavimo įstatyme taip pat yra pasakyta, kad dezinformacijos klaida draudžiama, bet kur tas draudimas. Mhm. Tai dėl to, reaguodama į visą tai ir taip pat į grėsmingą statistiką, kurią pateikia Nacionalinis krizių valdymo centras, kuris sako, kad per pastaruosius 3 metus dezinformacijos srautai išaugo 60%. Ir kad mūsų piliečiai nelinkė tikrinti informacijos, ypač su kuria susiduria socialiniuose tinkluose, tik 15% šalies gyventojų tikrina faktus.
2: O kas tai vadinasi, dėl to ta dezinformacija, kad mes suprastum, apie ką kalbam, kad būtų aišku,
3: tai,
2: vat, ką jūs
3: tai šiuo metu dezinformacija yra įvardinama labai siaurai. Tai mūsų dabartiniam įstatymė yra pasakyta, kad tai yra tyčia viešai paskleista melaginga informacija.
2: Darius Kuolys klauso ir jam priklauso tokios frazės, kad tai yra žingsnis į tokią cenzūrą, vos nei tokią autoritarinę valstybę. Tai nėra demokratiška tai, kas siūlo Daivą Ulbinaitę. Kodėl, Dariau, jūs taip manot? Kas jums užkliūva?
4: Kolegė Daiva manęs neįtikino. Niekaip neįtikino.
2: Kodėl?
4: Todėl, kad apskritai dezinformacijos sąvoka yra taip išplečiama, kad jinai išplaunama. Ir dar už ją taikoma baudžiamoji atsakomybė, dezinformacija vadinama nusikaltimu. Ar ne? O pasižiūrėkite, dabar dezinformacija nėra sąmoningas melas ar netyčinis, bet yra klaidinanti informacija. Klaidinanti informacija žiopla gali suklaidinti labai daug dalykų, ar ne? Ir bus klaidinanti informacija. Dar kitas dalykas, klaidinanti informacija, kuria siekiama pakenkti, ar ne, kitiems svarbiem visuomenės interesams. Tai kiti svarbus visuomenės interesai, kas jie yra, spręs valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai savo nuožiūrą, kiekvienas vis kitaip. Tai yra visiškai neapibrėžta, klaidinanti informacija, kuri nori paveikti svarbius interesus.
2: Ir neaišku, kaip tie keli žmonės gali spręsti pagal
4: taip,
2: kokius
4: savo. Ir jūs pasižiūrėkit, su šituo įstatymu jūs atiduodat Lietuvos piliečius, visą laisvą Lietuvos visuomenę, pareigūnų savivaliai. Nes šitie dalykai neišaiškinti. Dar labai paradoksalus dalykas. Jūs viešo informavimo įstatyme dezinformacijos šito straipsnį įrašote vietoj nuomonės, ar ne? Anksčiau buvo nuomonė. Akivaizdu, laisvas pilietis turi nuomonę. 215 straipsnis, ar ne? Dabar vietoj nuomonės įrašoma dezinformacija. Tai pilietis, kuris turėjo nuomonę, dabar jo nuomonė tampa dezinformacija. Tai vat čia simboliškai.
2: Gana rimti klausimai jums kyla, kad kaip ta nuomonė.
4: Dar vienas dalykas, pasižiūrėkit, ką ponia Daiva dabar pateikė. Net 11 valstybės institucijų šiandien kovoja su dezinformacija. Ir tos 11 institucijų, kaip ponia Daiva sako, gal apginkluojamos yra dabar, ar ne?
3: Ne visos.
4: Ne visos, kai kurios apginkluojamos. Ir dar numatyta baudžiamoji atsakomybė iki 5 metų. Ar ne ten vienam punkte?
3: Bet gerbiamas dar, neklaidinkit.
4: Tai yra policinės, aš neklaidinu. Aš interpretuoju tai, ką jūs čia perskaitėt. Ir sakau, kad mes sąjūdžio laikais, pirmosios vyriausybės laikais ir Kazimieros Prunskienės vadovavimo laikais ėjome į laisvę. Mes norėjome baigt su orveliška tvarka, su valdžios savivalė, su laisvo žodžio gniaužimu. Tai buvo iš tikrųjų išsivadavimo dvasia. Ir po 36 metų mes laidojam Kazimierą Prunskienę ir grįžtam į tą pačią maskvienišką savivalę valdžios. Va šitas mane glumina, kaip sąjūdžio žmogų. Aš šito niekaip negaliu suprasti.
2: Žinoma. Tai, bet gal
3: taip, gerbiamasis premjero patarėjų.
2: Per daug abstraktu viskas, sako.
3: Žiūrėkit, aš norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė premjero patarėjas. Aš tikiuosi, kad jūs premjero čia poziciją irgi transliuojate, ne tik savo asmeninę.
4: Ne, aš noriu patikslinti, atsiprašau.
3: Bet,
4: aš šitą poziciją išsakiau kaip laisvas žmogus, kaip laisvas pilietis, kaip Vilniaus universiteto daktaras, dėstytojas, žmogus, kuriam rūpi laisva Lietuva, rūpėjo nuo jaunų dienų ir rūpi šiandien. Ir prašom manęs nevaryti į kampą su kokiom pareigom.
3: Tai,
4: aš čia esu
3: tikrai,
4: laisvas žmogus.
3: Tai tikrai labai ačiū jums už šitos pastebėjimus, bet klausantis jūsų atrodo, kad jūs įstrigote laike. Laikmetis seniai pasikeitė. Nuo to laiko, kai jūs buvote Kazimieros Prunskienės vyriausybės ministras, tikrai labai gerbiamas ministras, tai laikmetis pasikeitė. Į mus šaudo dronais, į mus šaudo raketomis su sprogmenimis, į mus šaudo gyvai žmonėmis, migrantais per sieną, į mus kontrabandos balionais šaudo.
4: Šaudo žmonėmis šiek tiek per stiprų.
3: Ir jūs suprantate, kad greičiau negu dronai ar migrantai per sieną dezinformacijos rautai eina. Ir labai naivu gyventi šitam iliuzijų pasaulyje, kad Lietuva yra tokia kaip prieš 35 metus. Ne, grėsmės pasikeitė ir mes turime gintis. Ir jeigu jūs manote, kad galime nusiraminti ir atsipalaiduoti, tai jokių būdų taip mes neapginsim. Aukštesnė civilizacija turi apsiginti nuo šitos brutalios imperialistinės valstybės. Mes turime gintis ir aš siūlau priemonės, bet aš įvardėjau tik tai vieną įstatymo pataisą, kuri yra šitame pakete. Kita įstatymo svarbi pataisa, tai yra apibrėžti, kas yra simspiečiai. Kas yra simspiečiai, nes per juos skleidžiama dezinformacija, per juos mūsų žmonės apgaudinėjami, iš jų pagrobiami pinigai, bet ne tik sukčiavimui ir smegenų plovimui tai naudojama. Tai mes neturim net apibrėžimo. Kriminalistai čia pat, šalia mūsų Šeškinės mikrorajone, keliuose butuose prieš keletą mėnesių, ar ne, ir surado identifikavo šitos spiečius, bet net konfiskuoti negali, nes mes neturim teisinių įrankių. Kitas dalykas, aš noriu sureaguoti dar į vieną dalyką, kad baudžiamoji atsakomybė. Baudžiama atsakomybė, aš siūlau ir iš tikrųjų teisės ekspertai siūlo tik tai už agresyvaus karo kurstymą, ne už dezinformaciją. Už dezinformaciją vis tik tai yra administracinė atsakomybė ir jie siūlom apsiriboti ir teisininkai, teisėsaugas sako, kad šitų įrankių tikrai pakaktų.
2: Pone Dariau, aš vis tiek noriu, kad tas klausimas liktų atsakytas, kurį jūs pradžioje iškėlėt, kas bus tie vertintojai, kurie vertins, kas informacija, dezinformacija ir kiek čia tada gali būti tam abstrakčiam kriterijų visam aprašyme to tokio subjektyvumo, žinot, atsisės kažkoks pareigūnas ir sakys, man atrodo taip, visi palinksės ir tada tas žmogus bus, na, nežinau, nuteistas, nenuteistas ten.
3: Tai privalomus nurodymus platformoms arba tos dezinformacijos skleidėjams turės teisę duoti žurnalistų etikos inspektorius, ryšių reguliavimo tarnybą ir policiją. Tai šitos trys institucijos vertins ir dabar vertina, tik tai jos pačios sako, kad mes dabar nuolankiai prašome platformų, gal galėtumėt pašalinti šitą žalingą mūsų valstybei arba nepilnamečiams informaciją. Ir viskas priklauso nuo platformų geranoriškumo, o jos nerodo geranoriškumo. Dabar šitas pataisas priėmus, aš siūlau, kad būtų numatyta prievolė platformoms vykdyti mūsų institucijų nurodymus. Ir jeigu šitų institucijų nurodymų teisėtų nevykdys platformos, tuomet ir bus taikoma administracinė atsakomybė. Tai mes suteikiam institucijoms, kaip patys vadovai ir ryšių reguliavimo tarnybos ir LRTK ir žurnalistų etikos inspektorius sako, tai mes dabar kreipsimės dėl nusikaltimo, o ne šiaip sau prašydami pašalinti žalingą informaciją. Tai kur kas rimtesnė kova prasidės. Tai tiesiog, iš tikrųjų, ne Ulbinaitė sugalvojo šituos įrankius.
2: Tai, ką Darius sako, demokratijai, laisvei, žodžio, kaip vertybėms jį gali padaryti žalą.
3: Žinot, mes... Aš žodžio laisvę visą savo gyvenimą ginu. Aš pati esu žurnalistė, 17 metų dirbau žurnaliste ir niekada gyvenime nesiūlyčiau nieko, kas kažkaip varžytų žodžio laisvę ar saviraiškos laisvę. Bet nėra laisvė skelbti dezinformaciją. Dezinformacija yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Tai pasakyta ir vyriausybės programoje, beje. Grėsmė demokratijai ir valstybės atsparumui. Tai pasakyta vyriausybės programoje, kurios premjero jūs dabar, gerbiamas Dariau, patarinėjate. Ir premjeras, beje, ir Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, ir kultūros ministras, ir krašto apsaugos ministras, tai visi viešai, tvirtinant programą, pasakė, kad praktiškai remia šitas pataisas.
2: Žinoma, žiūrėkit, aš dėl žaidimo taisyklių. Iš tikrųjų, labai tie monologai netrumpi ir jeigu galima argumentų į argumentą, būtų ir klausytojams šiek tiek paprasčiau susigaudyti. Tiesiog trumpiau po vieną argumentą, ne iš karto labai daug pasakyti.
4: Tai mano, į mano pastabą, kad dezinformacijos sąvoka lieka neapibrėžta, o išplėsta taip plačiai, kad ją galima piktnaudžiauti ir Lietuvos piliečiai patenka į pareigūnų savivalę.

0: Lietuvos santykius nuo 15 amžiaus, išmanau daugybę dalykų. Taigi šiuo atveju pasinaudojus problema, kuri yra aštri, hibridinis karas yra rimta problema. Ir mes nesugebam kovot, kai broliai konservatoriai, kai privalomo autorių ir įrašo Michailą Lomonosovą, iš kurio ragina Lietuvos piliečius mokyt patriotizmo ir pilietiškumo, iš rusiško šovinizmo ir imperializmo, ir kai šitą sakai, ir sako, mes žinom geriau, ir iki šiol yra, štai premjera šią savaitę, kreipėsi į švietimo ministrę ir pasiūlė išbraukt Lomonosovą iš Lietuvos programų. Pažiūrėkit, dabar aš einu prie kitų dalykų. Aš sakau, jūs išplėtėt šitą sąvoką, taip ir pasinaudoja problema. Reikia kovot su botais, ar ne, arba robotais. Reikia kovot su daugybe dalykų, kur kesinamasi yra ir manipuliuojama žmonėmis, jų nuomonėmis ir taip toliau. Bet ką jūs darot? Jūs sakot, kad dezinformacija naikintina, dezinformacija uždrausta net kurt, yra informacija, kuria iškraipomi moksliniai ar faktiniai duomenys. Tai dabar policininkas sėdės, jis žino, kas yra mokslas, ar ne, ir nuspręs, ar šita informacija iškraipo mokslo duomenys, ar ne. Ar pavyzdžiui, Alfredo Bumblausko nuomonei prieštaraujanti nuomonė jau bus nebe mokslinė. Lygiai taip, ne, čia nėra juokai. Nes prie sovietų lygiai taip pat biurokratai nutardavo, kas yra tariamas mokslas, žinauka. Ir šitaip Sovietų Sąjungoje buvo uždrausta genetika. Buvo paskelbta, kad genetika kaip naujas mokslas neturi teisės egzistuoti. Uždrausti visi tyrimai, nes tai yra lženauka.
1: Gerai, bet čia konkretus klausimas.
2: Kas galės pasakyti Bumblauskui, vat, prieštarauja to
3: tai,
2: oficialiai pozicijai, ar tai
3: normal? Aš dar kartą pasikartosiu, kad siūlau kaip tik ne išplėsti, o sukonkretinti, kokią dezinformaciją mes laikysime nusikaltimu. Nes visų melų, už visus melus tikrai niekas nei jūsų gaudys, nei jų suseks, nei jų įvertins. Tai apsibrieškim, tie melai, kurie pakerta mūsų konstitucinę santvarką, tie melai, kurie kenkia mūsų nacionaliniam saugumui, tie melai, kurie viešai tvarkai gali pakenkti, tai jie ir bus laikomi dezinformacija. Dabar jūs sakot, net užkūrimą dezinformacijos, tai taip, dezinformacija yra nusikaltimas, tai jos gaminti, kurti negalima.
0: Palaukit, sėdi gimnazistas ir abejoja moksliniais tyrimais, ar ne, jis yra guvus gimnazistas, guvaus proto, jis pasijėmęs istorijos programą.
3: Nu, nesumenkinkit jūs visko.
0: Aišku, kad jis nepersekė.
1: Kad būtų aiškiau, aš gal konkretesnį tokį klausimą užduoju. Vat Daiva įsivaizduoja, sėdi žmogus ir sako, aš ten prieš šauktinių kariuomenę. Iš esmės, aš manau, kad jos nereikia Lietuvoje, reikia profesionalų. Gali tai būti vertinama ir kaip tam tikras toks, žinot, Lietuvos saugumo silpninimas. Vat, gal
3: na, bet, tai, prieš, bet tai nėra arba dezinformacija, tai yra jo nuomonė, jo pažiūros ir niekas Lietuvoje už pažiūras nepersekiojo ir nepersekios. Ir niekas nebaus, nes jūs supraskite, kad net jeigu jūsų pažiūros bus prorusiškos, niekas jūsų už jas nepersekios. Bet jeigu jūs skleisite melus ir klaidinsite visuomenę ir klaidinsite politikus, tai vadinasi
1: atrodyt galėtų. Na,
3: žinote,
1: Daiva, kad būtų
3: aš praktiškai jums vat, šito labai išdėstyti negaliu, nes tam ir yra tos institucijos, kurios nu, turi vertinti ir dabar
0: vertina. Aš perskaitau straipsnį visoks.
3: Tai
0: informacija,
3: žiūrėkite,
0: kuri iškraipo mokslinius duomenis.
3: Bet, na, jūs pasiėmėte vieną šitą, bet mes galime apie jūsų šitą detalę, kurią jūs pasiėmėte iš 5 įstatymų paketo, padiskutuoti juk dar Seime svarstymo stadijoje, komitetuose.
0: Jau įrašyta, jūs sakot, pritarė ir ministrai,
3: mes praėjome pačiai idėjai kriminalizuoti dezinformaciją, aš sakau, kad pritarė. Dabar šitas įstatymų paketas praėjęs patikimo stadiją yra diskusijų objektas Seime. Prasidėjo diskusija komitete, kultūros, nacionalinio saugumo, teisės teisėtvarkos, visi pakviesti bus klausimams, visi gali išsakyti, mes galime pakoreguoti. Jeigu nepatinka jums žodis kuriama dezinformacija, galim pavadinti gaminamą informaciją.
1: Galvoju,
3: jeigu nepatinka kažkoks žodis svarbiems visuomenės interesams, galime dar išlifuoti. Mes šiame esame etape, kai pradėjome labai sunkų kelią. nes pirmas bandymas sutvarkyti teisinę bazę.

0: kad mūsų institucijos turėtų įrankius informacinėme kare.
1: Žiūrėkit, aš noriu paklausti, tas dar klausimas rūpi, Daiva, vat tyčia, kaip bus įvertinama, tyčia ar netyčia?
0: O kaip įvertinama tyčia kituose nusikaltimuose? Tai teisėsauga turbūt žino, kaip šitie nusikaltimai kvalifikuojami. Tai ne vienas politikas jums neatsakys, kaip teisėsauga.
1: Aš tyčia tą padariau ar netyčia, čia nusikaltimo prasme galbūt lengviau.
0: Tai yra įrodinėjimo klausimas ir aš tikrai pasitikiu mūsų teisėsaugos institucijomis, kurios yra pakankamai profesionalios. Jeigu nepakankamai profesionalius, investuokim į jų tobulėjimą, bet šiandien nepasitikėti negalim. Ir kitas dalykas, ką dar noriu pasakyti, kad, na, žinot, nedaryti nieko būtų paprasčiausiai, aišku, bet aš dar kartą grįžtu prie to, kad laikmetis pasikeitė, mes negalim sau leisti nieko nedaryti ir tai yra tik pirmas žingsnis, kurį pasiūliau. Reikia galvoti toliau, ką daryti su deepfake'ais, ką daryti su mūsų žmonių informaciniu raštingumu. Aš siūlau eiti Suomijos pavyzdžių, kur nuo darželio, nuo mažiuko mokoma atsparumo, nuo raudonkepuraitės mokoma, kas yra klasta, nuo dailės pamokų, kas yra manipuliacija vaizdais ir skaičiais per matematiką. Tai pradėkim šitą kelią, nes palikti taip, kaip yra, mes negalim. Negalim sau leisti gyventi taiko sąlygomis.
1: Nėra čia kažkoks diktatūros kūrimas. Čia normali demokratija šalies instinktyviai.
2: Yra diktatūros kūrimas ir vien iš ponios Ulbinaitės frazio nepasitikėti negalim, kariauti privalom, niekas Lietuvoj nepersekiojamas už pažiūras. Ar jūs žinot profesoriaus Alvydo Jokubaičio istoriją? Kai jis viešai kritikavo liberalizmą ir tie pareigūnai, kur sako, jais mes privalom pasitikėti, tie pareigūnai, rimti pareigūnai, šaunus vyrai turbūt ant kariavė ir kvalifikacinė ir visa kita, jie pradėjo persekioti profesorių iki pasiklausimo jo kabinetuose, jo butuose, nes jų suvokimu abejot liberalizmu negalima, nes liberalioji demokratija yra mūsų pagrindas. Ir profesorius Jokubaitis kėsinasi į valstybės pagrindus, todėl jį reikia terorizuoti. Tai šitas faktas yra tikras.
1: Ir ta istorija, tai girdžiu.
2: Ta istorija nėra labai sena. Taip, bet aš sakau, kai jūs sakot, nieks nėra, aš sakau, yra. Yra lygiai taip pat Valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus buvusio raštai, kuriuos aš ir turiu, kur rašoma, kad iš bibliotekų reikia išimti tokias ir tokias knygas. Tai yra Lietuvoj vykstantis dalykai. Aš jų nekėliau iki šiol, bet kai buvusi prezidento patarėja sako, niekas Lietuvoj nėra persekiojamas, dovanokit. Ir kunigo Arūno Peškaičio liudijimas, kai jam prezidentė pasako, visus jūsų telefoninius pokalbius kitą dieną aš turiu ant savo darbo stalo. Tai čia aš pasakau, kai pasakoma, niekas nepersekiojamas. Einam toliau. Aš noriu preformuluočiau. Kita formuluotė. Kad bus baudžiama, negalima net kurti informacijos, kurie siekiama destabilizuoti valstybės institucijų veiklą. Kada bus kritika, galima sakyti, na, valstybės pareigūnas sėdi, žiūri policininkas ir, pavyzdžiui, ministro kritika, premjero kritika, prezidento kritika, konstitucinio teismo kritika, gali atrodyti, kad tas pilietis nori destabilizuoti veiklą, ar ne? Ir va prasideda, kada ta yra teisė kritikuot valdžią, o kada tau pasakys, tu destabilizuoji veiklą. Prisiminkim Vytauto Landsbergio žodžius. Šūkavimas prieš valdžią yra šūkavimas prieš valstybę, ar ne? Tai vat šitą išgirdęs pareigūnas, olus pareigūnas, policininkas, doras Lietuvos pilietis, jis sakys, šitie šūkauja prieš premjerą, ar ne dabartinį? Kaip rektoriaus patarėjas sako, telikų vagis viešai, ar ne? Nu, ateina policininkas ir sako rektoriaus patarėjui, palauk, tu jau destabilizuoji valstybės institucijų valdžia, ar ne, tau baudžiamoji atsakomybė arba administracinė atsakomybė. Ir dar tai va vienas
1: klausimas.
2: Aš matau, kaip pritrūksta dabar. O dabar dar vienas dalykas. Šitie visi straipsniai punktai surašomi. Tarp jų yra neabejotinai iš tikrųjų taip, kurstanti neapykantą, smurtą ir taip toliau. Tai čia akivaizdu, bet tie visi dalykai buvo. Greunantis konstitucinę santvarką. Aišku, mes to turim užkardyti ir baust. Jie buvo. Buvo 8 straipsnis, buvo tam pačiam įstatymė, jūs daro 19 ir atkartuoja tos pačius dalykus. Bet dabar štai išimtis. Išraudinat visą šitą, kas yra dezinformacija, išplečia tą savoką, išskaido ir toliau. Šio straipsnio nuostatos netaikomos, kai tokia informacija skelbiama mokslo, meno, švietimo ar žurnalistinės veiklos tikslais. Pasižiūrėkit, žurnalistai vadinasi, gali skleisti dezinformaciją, gali manipuliuoti žmonėmis, gali užsiimt ir iš esmės valstybės pagrindų grevimo. Ir
0: ne, negali. Norėčiau patikslinti šitą vietą.
2: Bet aš manau formuluotę. Išlyga žurnalistams. Tai palaukit, visi tie, jūs eiliniam piliečiui taiko daugybę apribojimų, jis negalės Facebook'e parašyti savo nuomonės, ar ne, nes gali kas nors pagalvoti, kad tai klaidinanti informacija ar destabilizuojanti, bet jūs, jeigu grįšit į žurnalistinį darbą, ar ne, galėsit gerai manipuliuoti su
0: žurnalistu. Galiu paaiškinti.
2: Žinoma.
0: Tai ne tik
3: valandų.
4: Žinios.
5: Rusija svarsto smūgius Baltijos regione Ukrainos gamybos dronais. Netinkamas informavimas apie incidentus skatina nepasitikėjimą tarnybomis, teigia vidaus reikalų ministras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus, skelbia portalas 15 min. Tai portalui patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Apie konkrečius galimus taikinius ar atakų laiką daugiau informacijos neskelbiama. Perimtus ukrainietiškus dronus Rusija galėtų pasitelkti siekdama suklaidinti dėl išpolio šaltinio ir taip neiktų atakavusi NATO teritoriją. Tai būtų vadinamoji svetimos vėliavos operacija. Dar Liepos pabaigoje skelbta, kad Lietuva sustiprino strateginio objekto apsaugą neribotam laikui. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad netinkamas informavimas apie incidentus skatina nepasitikėjimą institucijomis. Ministras inicijavo valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės tarnybinį patikrinimą dėl informavimo apie Liepos pabaigoje įvykusį incidentą pasienyje. Žinių radijui Katelynas sakė, kad jeigu paaiškės, jog informacija apie Lazdijų rajone neteisėtų migrantų užpultus pareigūnus buvo sistemingai nuslėpta, atsakomybė turės prisimti vadovas. Katelynas teigė šią temą turintis nemažai informacijos, tačiau negali jos atskleisti dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo. FSAT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto valstybės sienos pažeidimo, o prokuratūra inicijavo ikiteisminį tyrimą dėl pasipriešinimo pareigūnams. Partijų reitinge toliau pirmauja konservatoriai. Tai rodo portalo Delfi užsakymų Liepa atlikta Spinter tyrimo apklausa. Jos duomenimis antroje vietoje valdantieji socialdemokratai. Opozicinė Nemuno Aušra reitingų lentelėje pakilo į trečią vietą ir aplenkė liberalų sąjūdį. Penkti valdantieji valstiečiai. Apklausos duomenėmis kitos partijos neperžengė į Seimą patekti reikalingos 5% kartelės, tarp jų valdančioji Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas sako, kad Leipcigo oro uoste rasto drono su sprogmenimis atvejais vertinamas kaip hibridinės atakos scenarijus, rodantis naują pavojaus lygį. Dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Leipcigo oro uoste buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Vidaus reikalų ministro teigimu, šiuo metu vyksta tyrimai siekiant nustatyti sprogstamosios medžiagos rūšį, drono konstrukciją, kilmę ir atsakingus už šį incidentą. Rusijos ambasada Kolumbijoje paneigė, kad turėjo ryšių su įtariamais Kolumbijos samdinių verbavimo tinklais, norėdama apsirūpinti kariais Ukrainos kare. Kolumbijos naujienų agentūra paskelbė tyriamąjį reportažą pateikdama liudijimų ir dokumentų, kuriuose teigiama, kad Maskva įtraukė kolumbiečius į savo karą prieš Kijevą. Rusijos diplomatinė misija Kolumbijoje šį pranešimą atmetė. Savo ruoštų Kolumbijos prezidentas Gustavas Petras tvirtina, kad Rusijoje ir Ukrainoje už pinigus kovoja mažiausiai 7000 kolumbiečių.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
6: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
5: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus. Didesnėje šalies dalyje, daugiausiai pietų Lietuvoje, griaudės perkūnija. Vietomis galima škvalas 15-20 metrų per sekundę. Taip pat kruša. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai. Vilniuje bus 28, Kaune 31, Klaipėdoje 23, Šiauliuose 29, Panevėžyje 30 laipsnių.
3: Orų prognozę remia.
7: Parduotuvė Armija ir civiliams.
8: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
7: Parduotuvė Armija ir civiliams.
9: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
4: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ponas Bynas – tai britų aktoriaus komiko Rovano Atkinsono sukurtas personažas. Jį labiausiai išgarsino vos 15 epizodų turėjęs televizijos serialas, nufilmuotas praėjusio amžiaus 10-ame dešimtmetyje. Įdomu tai, kad Atkinsono personažas neturi vardo. 1997 filme Bynas galima pamatyti jo pasą, kuriame vardo tiesiog nėra. Byno pavardė, kuri verčiant iš anglų kalbos reiškia pupa, jiems suteikta, kai pasirodė pirmosios Pono Byno serijos. Atkinsonas svarstė panaudoti kitus daržovių pavadinimus, bet žodis Bynas jam atrodė trumpas ir juokingas. Ponas Bynas tapo vienu garsiausių britiškų personažų televizijos istorijoje. Jam skirti du filmai, animacinis serialas, kelios knygos, taip pat daug kitokios formos turinio. Be to, ponas Bynas pasirodė ir 2012 Londono olimpinių žaidynių atidarime.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, megzkite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Žmonės jau seniai tiesiogiai stebi Žemę nuo jos paviršiaus, bet platesnės perspektyvos reikėjo palaukti iki 20 amžiaus, kai prasidėjo kelionės į kosmosą. Pirmoji Žemės nuotrauka iš kosminės erdvės buvo padaryta 1946 metų spalio 24 dieną per bandomą įskrydį virš Naujosios Meksikos. Fotografu tapo patobulinta vokiška raketa V2. Per antrąjį pasaulinį karą naudota kaip ginklas. Naujasis modelis nebuvo pakankamai galingas, kad pakiltų į orbitą, bet jis pasiekė 105 km aukštį, kuris jau laikomas kosmosu.

0: Rusija svarsto smūgius Baltijos regione Ukrainos gamybos dronais. Netinkamas informavimas apie incidentus skatina nepasitikėjimą tarnybomis, įspėja vidaus reikalų ministras. Septyniems buvusiems ir esamiems savivaldos politikams pareikšti įtarimai čekiukų bylose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus, skelbia portalas 15 min. Tai patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Apie konkrečius galimus taikinius ar atakų laiką daugiau informacijos neskelbiama. Perimtus ukrainietiškus dronus Rusija galėtų pasitelkti, siekdama suklaidinti dėl išpolio šaltinio ir taip neiktų atakavusi NATO teritoriją. Dar Liepos pabaigoje paskelbta, kad Lietuva sustiprino strateginio objekto apsaugą neribotam laikui. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, jog netinkamas informavimas apie incidentus skatina nepasitikėjimą institucijomis. Ministras inicijavo valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės tarnybinį patikrinimą dėl informavimo apie Liepos pabaigoje įvykusį incidentą pasienyje. Žinių radijui Katelynas sakė, kad jeigu paaiškės, jog informacija apie Lazdijų rajone neteisėtų migrantų užpultus pareigūnus buvo sistemingai nuslėpta, atsakomybę turės prisimti vadovas. Katelynas teigė šią temą turintis nemažai informacijos, tačiau negali jos atskleisti dėl vykdomo iki teisminio tyrimo. Valstybės saugumo departamentas teigia, kad žvalgybai yra žinoma, jog Kaliningrado teismas pripažino Lietuvos pilietį kaltu byloje dėl šnipinėjimo. VSD teigia, negalintis pateikti viešų komentarų. Konsulinę pagalbą Lietuvos piliečiams užsienyje teikia Užsienio reikalų ministerija. Informaciją apie teismo sprendimą vakar paskelbė Interfaxas. Nuteistajam skirta 13,5 metų laisvės atėmimo bausmė griežto režimo kolonijoje. Šios asmens tapatybė neįvardyjama. Specialiųjų tyrimų tarnyba septyniems esamiems ir buvusiems Birštono, Prienų, Radviliškio, Jonavos rajonų ir Marijampolės savivaldos politikams pareiškė įtarimus dėl galimo piktnaudžiavimo panaudojant tarybos nariams skirtas lėšas. Tarp jų Jonavos rajono mero patarėja buvusi tarybos narė Birutė Gailienė ir Birštono merės patarėja dabartinė Prienų rajono tarybos narė Simona Vaicek. Kauskaitė Šalčė. Asmenims pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais. Gailieniai papildomai pareikšti įtarimai dėl galimo turto pasisavinimo. Nuo lapkričio skubiosios medicinos pagalbos skyriuose dalį lengvesnės būklės pacientų savarankiškai galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybė pavojingus atvejus. Skaičiuojama, kad iki 10% paslaugų galės suteikti išplėstinės praktikos slaugytojai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus vietomis smarkus. Didesnėje šalies dalyje, daugiausiai pietų Lietuvoje, griaudės perkūnija. Vietomis galima škvalas 15-20 metrų per sekundę. Taip pat kruša. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai. Vilniuje bus 28, Kaune 31, Klaipėdoje 23, Šiauliuose 29, Panevėžyje 30 laipsnių.
2: orų prognozę remia.
3: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Reklama.
2: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dvylikametis australas Orlis Fenelonas nusprendė pajuokauti. Virtualioje enciklopedijoje Wikipedia jis įrašė savo pavardę į dabartinį Australijos premjero vietą. Tie, kurie pasitikė šiuo virtualiu žinynu, galėjo sakyti, kad Fenelonas išties buvo 30-asis Australijos vyriausybės vadovas. Paauglio pavardė buvo įrašyta šalia buvusio premjero Tonio Aboto ir pirmosios šalies premjerės Julius Gillard. Vaikinas sumanė tokį triuką tuo metu, kai postą neseniai buvo išrinktas Malcolmas Turnbullas. Australijos žiniasklaidai vaikinas pasakojo norėjęs pašmaikštauti ir nenumanė, kad jo pokštas, sumanytas su draugais, taps tarptautinė naujiena.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nors Ispanijos himnas ir neturi žodžių, visgi šalyje būta mėginimų parašyti naujus žodžius himnui. Bet visi mėginimai buvo nesėkmingi. Įdomu, kad 2008-aisiais buvo pranešta, kad dėl to, jog Ispanijos atletai olimpinėse žaidynėse dažnai patekdavo į nepatogią padėtį dėl to, kad jų nacionalinis himnas neturi žodžių, šalies olimpinis komitetas paskelbė konkursą himno žodžiams sukurti. Ekspertų komisija išrinko himno žodžių kūrėjų konkurso nugalėtoją ir paskelbė, kad laimėtojo himną sugiedos žymus Ispanijos tenoras Plácidas Domingas. Visgi netikėtai Ispanijos olimpinis komitetas atsisakė savo planų ir atmetė konkursą laimėjusį tekstą.
2: Čia Easy FM.

0: Vilnius.
1: Rusija svarsto smūgius Baltijos regione Ukrainos gamybos dronais. Pietų Lietuvoje prognozuojama audra, galima škvalas ir kruša. Paaiškėjus, kad informacija apie migrantų užpultus pasieniečius buvo nuslėpta, atsakomybė turės prisimti tarnybos vadovas, teigia vidaus reikalų ministras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus, skelbia portalas 15 min. Perimtus ukrainietiškus dronus Rusija galėtų pasitelkti siekdama suklaidinti dėl išpolio šaltinio ir taip neigtų atakavusi NATO teritoriją. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad tokiu būdu Kremlius siekia ne tik sėti nerimą, bet ir paveikti visuomenės bei sąjungininkų požiūrį į karą Ukrainoje. Anot jo, kol karas Ukrainoje vyks, sulauksime provokacijų ir gąsdinimų. Pasak socialdemokratų, Lietuvos žvalgybos turima informacija apie galimas provokacijas bus aptariama ir Seimo komiteto posėdyje. Popietė didesnėje Lietuvos dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnija, o pietų Lietuvoje gali kilti škvalas, iškristi kruša, pranešė hidrometeorologijos tarnyba. Prognozuojama, kad stipriausios audros gali slinkti per Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskritis. Šiose vietose vėjo gūsiai gali siekti iki 20 metrų per sekundę. Dalis šalies gyventojų į mobiliuosius telefonus gavo perspėjimo sistemos pranešimus. Juose įspėjama, kad dėl smarkios audros gali virsti medžiai, dingti elektrą. Tarnyba pažymi, kad vasaros perkūnijų prognozavimas yra sudėtingas, todėl galingiausio audros debesų formavimosi vieta dar gali keistis. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu, vengti nebūtinų kelionių audros metu ir sekti naujausią orų informaciją. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas teigė, jog netinkamas informavimas apie incidentus skatina nepasitikėjimą institucijomis. Ministras inicijavo valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės tarnybinį patikrinimą dėl informavimo apie Liepos pabaigoje įvykusį incidentą pasienyje. Žinių radijui Katelinas sakė, kad jeigu paaiškės, jog informacija apie Lazdijų rajone neteisėtų migrantų užpultus pareigūnus buvo sistemingai nuslėpta, atsakomybę turės prisimti vadovas. Katelinas teigė šią temą turintis nemažai informacijos, tačiau negali jos atskleisti dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo. Ukrainos rytinėje Charkivo srityje esančioje Balaklijoje per Rusijos smūgius gyvenamiesiems namams žuvo 3 žmonės. Dar 3 žmonės žuvo, mažiausiai 19 buvo sužeisti per naktinius Rusijos išpolius prieš gyvenvietę šiauriniame Sumų regione. Gelbėtojai šiandien gesino gaisrus ir valė griuvėsius. Ukrainiečių dronai antrą naktį iš eilės atakavo naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Jaroslavlio srityje. Ji yra didžiausia šiame centrinėme regione ir viena iš 5 didžiausių visoje Rusijoje. Vakar prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat pranešė apie sėkmingą Ukrainos smūgį prieš šią Rusijos gamyklą. Lietuvos pareigūnai ties Kryžkalniu sulaikė iš Latvijos įvažiavusi vilkiką, kuriame aptikta beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių, o jų vertė siekia beveik 2,5 milijono eurų. Tai didžiausias nelegalių cigarečių sulaikymas šiemet Lietuvos muitinėje. Įtariama, jog rūkalai pagaminti Latvijos šešėliniuose fabrikuose.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniu.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Reklama.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kukutis – tai literatūrinis personažas ir kartu autoriaus antrininkas. Kukučio baladės nebijotinai yra mėgstamiausias Marcelijaus Martinaičio kūrinys. O Kukutis vienas iš populiariausių personažų 20 amžiaus pabaigos poezijoje. Tautosakininkas Liudvikas Adomas Jucevičius yra aprašęs, kas 19 amžiaus pradžioje buvo Kukutis. Tai toks šnekus žmogus. Lietuvos administracinio suskirstimo žinyne galima rasti ir kukutiškes, ir dar keletą vietovardžių susijusių su Kukučiu. Pasak Jucevičiaus, pats Martinaitis buvo Kukutis. Sovietmečių saugumas nekreipė į jį dėmesio, nes laikė tokiu keistuliu – Kukučiu. O tas Kukutis, kaip rodo tyrinėjimai, sėdėjo kone pačiame centre, apie kurį koncentravosi būsimasis sąjūdis, teigia tautosakininkas.
2: Easy FM.

0: go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: who I'm becoming. I'm becoming. I'm becoming.
1: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
2: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dabartinis Lietuvos vyrų futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas yra vienintelis lietuvis laimėjęs UEFA čempionų lygą. Tai jam pavyko padaryti 2004-aisiais. Tuomet charizmatiškojo José Mourinho treniruotas Portugalų Porto klubas kovoje dėl aukso užtikrintai finale 3-0 sutriuškino prancūzų Monako vienuolikę. Po triumfo čempionų lygos finale Porto paliko ne tik treneris, bet ir dalis komandos lyderių. Su Portugalų ekipa atsisveikino ir lietuvis, kuris nuomos pagrindais išvyko rungtyniauti į Prancūziją. Deja, bet Prancūzijoje Edgaro Jankausko karjera nesusiklostė sėkmingai, todėl jis pasinaudojo atsiradusią galimybę ir karjerą tęsė Škotijoje, kur du sezonus nuomos pagrindai žaidė Edinburgo Hearts komandoje.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Rusijos sprendimo dėl atakos prieš kritinę infrastruktūrą nėra priėmusi. Pranešimus apie šaudmenų trūkumą atmetęs, Trumpas tikina, kad Jungtinės valstijos turi milžiniškus jų kiekius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, bet konkretaus sprendimo tokios datos nėra. Jo teigimu, yra tikimybė, kad tokioms operacijoms Rusija galėtų pasitelkti ukrainietiškus dronus, kadangi dalis Ukrainos dronų yra perimami, dalis nukrenta. Robertas Kaunas pabrėžė, kad nešnekama apie konvencinį grėsmę, bet apie galimą netikros vėliavos operaciją, tai realiausias vertinamas scenarijus. Pasak jo, šiuo klausimu NATO lygmeniu bendradarbiauja žvalgybos institucijos. Nors ministras nenorėjo detalizuoti, pasak jo, institucijos deda visas pastangas, kad tokie galimi veiksmai būtų užkardyti. Kalbėdamas apie Kremliaus motyvus, ministras svarstė, kad tokiu būdu režimas siekia išlaikyti valdžią Rusijoje. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas sako, kad Leipcigo oro uoste rasto drono su sprogmenimis atvejais vertinamas kaip hibridinės atakos scenarijus, rodantis naują pavojaus lygį. Dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Leipcigo oro uoste buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Vidaus reikalų ministro teigimu, šiuo metu vyksta tyrimai siekiant nustatyti sprogstamosios medžiagos rūšį, drono konstrukciją, kilmę ir atsakingus už šį incidentą. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šalis turi milžinišką šaudmenų atsargas ir pagrasino kalėjimų teigiantiems priešingai. Washington Post pranešė, kad praėjusį penktadienį posėdėje prezidento rezidencijoje Camp Davide Trumpas pareikalavo Pentagono vadovo Pito Hegseto pasiaiškinti dėl amunicijos trūkumo ir sakė manantis, kad ši problema jau išspręsta. Žiniasklaida pranešė, kad ilgojo nuotolio valdomųjų raketų ir oro gynybos perimančiųjų raketų trūkumas paveikė Trumpo strategiją konflikte su Iranu. Esą dėl to Trumpas atšaukė naujus smūgius Iranui, nors anksčiau grasino smogti Islamo Respublikai labai stipriai. Buvusi Ukrainos ambasadorė Vašingtone Olga Stefanišina įtariama korupcija, pranešė teismas ir tyrėjai. Netrukus po to, kai diplomatė buvo atleista iš savo pareigų Jungtinėse valstijose. Ukrainos aukščiausiasis antikorupcijos teismas nurodė, kad Stefanišinai buvo pranešta apie įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir melagingos informacijos pateikimo deklaracijoje. Teismas pridūrė, kad ji buvo paleista už užstatą. Ji kaltinama turėjusi nedeklaruoto turto. Būtų ir kitokio nekilnojamojo turto, kurio pasak tyrėjų negalima paaiškinti jos oficialiomis pajamomis. Čia popietė didesnėje Lietuvos dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnė, o pietų Lietuvoje gali kilti škvalas, iškristi kruša, perspėjo Hidrometeorologijos tarnyba. Prognozuojama, kad stipriausios audros gali slinkti per Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskritis. Šiuose vietose vėjo gūsiai gali siekti iki 20 metrų per sekundę. Dalis šalies gyventojų į mobiliuosius telefonus gavo perspėjimo sistemos pranešimus. Juose įspėjama, jog dėl smarkios audros gali virsti medžiai, dingti elektrą. Meteorologijos tarnyba pažymi, kad vasaros perkūnijų prognozavimas yra sudėtingas, todėl galingiausia audros debesų formavimosi vieta dar gali keistis.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
2: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
5: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tikriausiai visi esame girdėję kariuomenėje naudojamų laipsnių pavadinimus. Tačiau jų kilmę galėtų nusakyti retas. Štai pavyzdžiui, pirmieji Europoje majorai atsirado Vokietijos žemių kariuomenėje 16 ar 17 amžiuose. Nors kiti tyrinėtojai šį laipsnį kildina iš ankstyvųjų viduramžių Frankų valstybės majordomų. Tuo tarpu vienas pačių garbingiausių generolo laipsnis pirmą kartą įvestas 16 amžiuje Prancūzijoje, o kiek vėliau atsirado ir kitose šalyse. Kai kurie istorikai mano, kad karišką generolo laipsnį galima kildinti iš viduramžiškos katalikų bažnyčios valdymo sistemos, kurioje pareigybė generalis abas vėliau buvo tiesiog sutrumpinta iki general.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

I want.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Aliaskoje yra mažas Vičio miestas. Jis pasižymi tuo, kad visi jo gyventojai gyvena viename daugiaaukščiame pastate. Įdomu, kad vos 200 žmonių turinčioje vietovėje galima rasti visko. Ir dvi parduotuvės, ir kliniką, ir skalbyklą, ir bažnyčią, ir netgi policijos nuovadą. 14 aukštų daugiabutis buvo pastatytas 20 amžiaus viduryje. Tuomet tai buvo bendrabutis kareiviams. Tačiau vėliau kariams įsikrausčius jis liko vietos gyventojams. O šie išmintingai visi susibūrė vienoje vietoje. Kadangi žiemą čia temperatūra nukrenta iki gyvybei pavojingos, o vėjai ir sniegas visiškai sukausto gyvenimą miestelyje, visi gyventojai nusprendė susiburti po vienu stogu, kad niekur nereikėtų kelti kojos iš namų.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Audringi orai Lietuvą gali pasiekti apie 15 valandą. Prezidentūra tikina, kad Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų Rusijos provokacijoms užkardyti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad audringi orai kai kurias Lietuvos vietovės turėtų pasiekti apie 15 valandą. Didesnėje Lietuvos dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnija, o pietų Lietuvoje gali kilti škvalas, iškristi kruša. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad dabar audringi orai keliauja per Lenkiją ir popietę gali pasiekti Lietuvą. Pagal prognozes, audra gali paliesti pietų Lietuvą. Alytaus Marijampolės apskritis bei Kauno ir Vilniaus apskričių pietinės dalis. Gali būti, kad kai kur per trumpą laiką iškris didelis kiekis lietaus, o vėjo gūsiai gali siekti iki 20 metrų per sekundę. Gali iškristi kruša. Vėlai vakare orai nurims. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, bet konkretaus sprendimo nėra. Jo teigimu yra tikimybė, kad tokioms operacijoms Rusija galėtų pasitelkti ukrainietiškus dronus. Ministras pabrėžė, kad nekalbama apie konvencinį grėsmę. Realiausias vertinamas scenarijus galima netikros vėliavos operacija. Pasak jo, šiuo klausimu NATO lygmeniu bendradarbiauja žvalgybos institucijos. Ministro teigimu, institucijos deda visas pastangas, kad tokie galimi veiksmai būtų užkardyti. Prezidentūros atstovai pažymi, kad visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų Rusijos provokacijoms užkardyti. Pasak prezidento Gitano Nausėdos atstovų, papildomų priemonių kritinė infrastruktūrai apsaugoti imtasi dar gegužės mėnesį po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Anot prezidentūros, NATO partneriai informuoti apie Rusijos svarstymus dėl galimų provokacijų Baltijos regione. Lietuvos tarnybos stebi situaciją ir nuolat informuoja prezidentą. Nausėda šiuo metu dirba nuotoliu iš Madeiros salos Portugalijoje. Užsienio reikalų ministerija teigia diplomatiniais kanalais siekianti gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečių nuteisimą Kaliningrade. Rusijos nepriklausomos naujienų svetainės Media Zona teigimu 13,5 metų bausmė skirta Aleksandrui Polečkovui. Užsienio reikalų ministerija šios informacijos patvirtinti negalėjo. Kaliningrado teismo spaudos tarnyba nurodė, esą Polečkovas daugiau kaip dešimtmetį rinko ir perdavė valstybės paslaptimi laikomą informaciją, kuri gali būti panaudota prieš Rusijos saugumą. Media Zona skelbė, jog prokuratūra nurodė, kad vyrui 48 metai, jis gyveno Gurjevsko rajone. Rusijos okupuotame Kryme degė Rusijos juodosios jūros laivynui priklausantys karinės technikos sandėliai. Skelbiama, kad juose galėjo būti apie 150 transporto priemonių, įskaitant krovininius sunkvežimius ir degalų cisternas. Taip pat pranešta apie gaisrą karinio dalinio teritorijoje. Anksčiau skelbta, kad Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos taip pat smogė 10 Rusijos energetikos objektų Donecko regione ir Kryme. Antras pagal dydį Estijos startų miestas planuoja šiais mokslo metais įtraukti dronų valdymo kursą į vidurinių mokyklų mokymo programą kaip pasirinkamąjį dalyką. Tartu savivaldybės teigimu viena iš šio kurso įvedimo priežasčių – didėjantis poreikis stiprinti nacionalinę gynybą. Skelbiama, kad keliose mokyklose jau dirba atitinkama kvalifikacija turintys mokytojai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
2: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: EasyFM. Gyventi

0: reklama.
1: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kilnaus elgesio geriau žinomo Fair Play pavadinimų judėjimas pradėjo formuotis praėjusio amžiaus 7-ame dešimtmetyje, kaip mintis kovoti prieš šovinizmą ir smurtą sporte. Ši veikla buvo paskatinta 1960 metų Romos vasaros olimpinių žaidynių, kai noras nugalėti bet kokią kainą peržengė visas ribas ir atėmė pirmąją sportininko gyvybę. Danų dviratininkas Knudas Jensenas mirė dėl vartotų draudžiamų sportinę veiklą skatinančių preparatų. Šis šokiruojantis atvejis pažadino sporto pasaulį ir paskatino imtis griežtų veiksmų. Tų pačių metų gruodžio 5 dieną Paryžiuje buvo įkurtas tarptautinis komitetas kilnaus elgesio apdovanojimams teikti, dar po 13 metų organizacija buvo pervadinta į tarptautinį Fair Play komitetą.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Petraičių šeima yra pirmasis lietuviškas serialas, kuris buvo skirtas visai šeimai. Jis buvo rodomas net 8 sezonus. Įdomu, kad iš pradžių situacijų komedija buvo rodoma 10 minučių, o vėliau jos laikas ilgėjo, kol galiausiai tapo valandos trukmės serialu. Praėjusio amžiaus 7-ame dešimtmetyje jis buvo rodomas tiesiogiai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį. Seriale buvo nagrinėjamos gyvenimiškos temos, kaip kolektyvinio sodo realijos ar alkoholizmo problema kaiminystėje. Sakoma, kad Galinos Dauguvietytės režisuotas serialas buvo toks populiarus, kad valdininkai skubėdavo net iš komandiruočių grįžti anksčiau, kad tik spėtų jį pažiūrėti.

0: Dabar 15 valandų.
1: Žinios.
0: Rusija nėra priėmusi sprendimo dėl atakos prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos šalyse, teigia krašto apsaugos ministras. Ukrainos dronai smogė naftos objektams Rusijos gilumoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniuje Antakalnio kapinėse amžino poilsio atgulė praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė, signatarė Kazimira Prunskienė. Kapinėse buvo sakomos atsisveikinimo kalbos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad gebėjimas susitarti dėl bendro tikslo ir valingai jo siekti viena svarbiausių Prunskienės lyderystės pamokų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, kad Prunskienė buvo viena ryškiausių nepriklausomybės pradžios lyderių. Signatarų klubo pirmininkė Birutė Valionytė akcentavo, kad Velionė pravėrė duris Lietuvai į pasaulį ir kūrė turtingesnę bei teisingesnę Lietuvą. Politikė palaidota signatarų kalnelyje. Velionė pagerbta tylos minutė, o jos artimiesiems perduota valstybės vėliava. Ceremonija užbaigė salvės ir Lietuvos himno giedojimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, bet konkretaus sprendimo nėra. Jo teigimu yra tikimybė, kad tokioms operacijoms Rusija galėtų pasitelkti ukrainietiškus dronus. Ministras pabrėžė, kad nekalbama apie konvencinę grėsmę. Realiausias vertinamas scenarijus galima netikros vėliavos operacija. Pasak jo, šiuo metu NATO lygmeniu bendradarbiauja žvalgybos institucijos. Prezidentūros atstovai pažymi, kad visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų Rusijos provokacijoms užkardyti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Ukraina naktinių atakų metu sudavė smūgius dar daugiau naftos objektų Rusijos gilumoje. Ukrainos pajėgos smogė naftos perdirbimo gamyklai Baškortostane, esančioje daugiau nei už 1000 kilometrų nuo fronto linijos. Taip pat naftos perdirbimo gamyklai Jaroslavlio srityje, beveik 700 kilometrų nuo Ukrainos sienos, nurodė prezidentas. Anot Zelenskio, Ukrainos pajėgos taip pat atakavo du Rusijos karinius laivus Juodojoje jūroje bei laivus priklausančius Maskvos vadinamajam šešėliniam laivynui. Jis nepateikė detalių apie laivus ar padaryto žalos mastą. Tuo metu Rusijos atakų Ukrainoje naktį metu žuvo mažiausiai 6 civiliai, dar 22 žmonės buvo sužeisti. Užsienio reikalų ministerija teigia diplomatiniais kanalais siekianti gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečių nuteisimą Kaliningrade. Rusijos nepriklausomos naujienų svetainės Mediazona teigimu 13,5 metų bausmės skirta Aleksandrui Polečkovui. Ministerija šios informacijos patvirtinti negalėjo. Kaliningrado teismo spaudos tarnyba nurodė, esą Polečkovas daugiau kaip 10 metų rinko ir perdavė valstybės paslaptimi laikomą informaciją, kuri gali būti panaudota prieš Rusijos saugumą. Lietuvos pareigūnai ties Kryžkalniu sulaikė iš Latvijos įvažiavusį vilkiką. Jame aptikta beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių, o jų vertė siekia beveik 2,5 milijono eurų. Tai didžiausias nelegalių cigarečių sulaikymas šiemet Lietuvos muitinėje. Įtariama, jog rūkalai pagaminti Latvijos šešėliniuose fabrikuose.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, diena 20-25 laipsniai šilumos.
2: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams. Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Čia Easy FM.

sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Septyni kart septyni. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažnių. Informacijos anatomija.
0: Laida Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Informacijos anatomija. Jau kuris laikas, turbūt ne vienas mėno, Seimo narės Daivos Ulbinaitės su kolegomis Seime įregistruotos pataisos susijusios su dezinformacija, su kriminalizavimu tam tikrų momentų kelia bangas Lietuvoje. Ar reikia kriminalizuoti dezinformaciją, ar tai yra cenzūros įvedimas, ar siekis kaip tik stabdyti mums priešiškų jėgų informacinius srautus, kad jie neeksploatuotų mūsų žmonių protų. Apie tai pasišnekėkim tiesiai šviesiai su žmonėmis, pirmiausia su Daiva Ulbinaite, kuri šitas pataisas ir kūrė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir pataisų kritikas, tą esat jau mūsų klausytojai tikrai atėri girdės, Darius Kuolys, premjero patarėjas kultūrai ir Vilniaus universiteto dėstytojas. Sveiki, Dariau.
4: Sveiki ir sveikos.
2: Tai gal pradėkim, Daiva, nuo tokio įvadinio klausimo, kodėl šitų pataisų, kurios, kaip sakiau, čia kunkuliuoja jau ne vienas mėno viešoje erdvėje, prireikė Lietuvoje, kodėl jas teikėte?
3: Na, tai iš tikrųjų mes gyvename hibridinio karo sąlygomis, mes kiekvieną dieną patiriame informacines atakas ir ne tik tai, generalinė štai prokurorė sako, kad vis daugėja tų atvejų, kai padėjimo atvejų svetimai valstybei, kitai valstybei veikti Lietuvos nenaudai, taip pat Valstybės saugumo departamentas netgi savo atviruose ataskaitose pabrėžia, kad dezinformacija ir propaganda šitų veikų taikiniais jau tapo mūsų vaikai, mūsų paaugliai, radikalizacijos, verbavimo taikiniais tapo ypatingai socialiniuose tinkluose. Kriminalinė policija, kriminalinės policijos biuras, ką sako, kad jau kelios sėkmingos operacijos, kai susėmėmi SIM spiečiai, SIM kortelių spiečiai, kurie naudojami ne tik sukčiavimui, bet ir dezinformacijos sklaidai. Ir šiandien nėra tų įrankių, kas yra šokiruojančiai neparuošta, taip sako Vilniaus universiteto teisininkai, ekspertai, šokiruojančiai neparuošta informaciniam karui. Veikti informacinio karo sąlygomis. Ir iš tikrųjų, pavyzdys po pavyzdžio, mes galime čia vardinti daugybę šitų dalykų ir tikrai turime taisyti, privalome taisyti šitą spragą, todėl kad ir Konstitucija mus įpareigoja šitą spragą teisinę užpildyti. Konstitucijos 25 straipsnis dezinformacija įvardyje kaip nusikalstama veika. Bet kur už ją numatyta ar atsakomybė, ar kur yra draudimas. Visuomenės informavimo įstatyme taip pat yra pasakyta, kad dezinformacijos klaida draudžiama, bet kur tas draudimas. Tai dėl to, reaguodama į visą tai ir taip pat į grėsmingą statistiką, kurią pateikia Nacionalinis krizių valdymo centras, kuris sako, kad per pastaruosius 3 metus dezinformacijos srautai išaugo 60%. Ir kad mūsų piliečiai nelinkė tikrinti informacijos, ypač su kuria susiduria socialiniuose tinkluose, tik 15% šalies gyventojų tikrina faktus.
2: O kas tai vadinasi, dėl to ta dezinformacija, kad mes suprastum, apie ką kalbam, kad būtų aišku,
3: taip,
2: vat,
3: tai,
2: ką jūs
3: tai
2: įvardintumėte
3: dezinformaciją? Šiuo metu dezinformacija yra įvardinama labai siaurai. Tai mūsų dabartiniam įstatymė yra pasakyta, kad tai yra tyčia viešai paskleista melaginga informacija.
2: Darius Kuolys klauso ir jam priklauso tokios frazės, kad tai yra žingsnis į tokią cenzūrą, vos nei tokią autoritarinę valstybę. Tai nėra demokratiška tai, kas siūlo Daivą Ulbinaitę. Kodėl, Dariau, jūs taip manot, kas jums užkliūva?
4: Kolegė Daiva manęs neįtikino, niekaip neįtikino.
2: Kodėl?
4: Todėl, kad apskritai dezinformacijos sąvoka yra taip išplečiama, kad jinai išplaunama. Ir dar už ją taikoma baudžiamoji atsakomybė, dezinformacija vadinama nusikaltimu. Ar ne? O pasižiūrėkite, dabar dezinformacija nėra sąmoningas melas ar netyčinis, bet yra klaidinanti informacija. Klaidinanti informacija žiopla gali suklaidinti labai daug dalykų, ar ne? ir bus klaidinanti informacija. Dar kitas dalykas, klaidinanti informacija, kuria siekiama pakenkti, ar ne, kitiems svarbiem visuomenės interesam. Tai kiti svarbus visuomenės interesai, kas jie yra, spręs valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai savo nuožiūrą, kiekvienas vis kitaip. Tai yra visiškai neapibrėžta, klaidinanti informacija, kuri nori paveikti svarbius interesus.
2: Ir neaišku, kaip tie keli žmonės gali spręsti pagal
4: taip,
2: kokius
4: ir savo. Ir jūs pasižiūrėkit, su šituo įstatymu jūs atiduodat Lietuvos piliečius, visą laisvą Lietuvos visuomenę, pareigūnų savivaliai. Nes šitie dalykai neišaiškinti. Dar labai paradoksalus dalykas. Jūs viešo informavimo įstatyme dezinformacijų šitą straipsnį įrašote vietoj nuomonės, ar ne? Anksčiau buvo nuomonė. Akivaizdu, laisvas pilietis turi nuomonę. 2.15 straipsnis, ar ne? Dabar vietoj nuomonės įrašoma dezinformacija. Tai pilietis, kuris turėjo nuomonę, dabar jo nuomonė tampa dezinformacija. Tai vat čia simboliškai.
2: Gana rimti klausimai jums kyla, kad kaip ta nuomonė...
4: Dar vienas dalykas, pasižiūrėkit, ką ponė Daiva dabar pateikė. Net 11 valstybės institucijų šiandien kovoja su dezinformacija. Ir tos 11 institucijų, kaip ponė Daiva sako, gal apginkluojamos yra dabar, ar ne?
3: Ne jos, ne visos.
4: Ne visos, kai kurios apginkluojamos. Ir dar numatyta baudžiamoji atsakomybė iki 5 metų. Ar ne ten vienam punkte?
3: Bet gerbiamas dar, neklaidinkit.
4: Tai yra policinės, aš neklaidinu. Aš interpretuoju tai, ką jūs čia perskaitėt. Ir sakau, kad mes sąjūdžio laikais, pirmosios vyriausybės laikais ir Kazimieros Prunskienės vadovavimo laikais ėjome į laisvę. Mes norėjome baigt su orveliška tvarka, su valdžios savivalė, su laisvo žodžio gniaužimu. Tai buvo iš tikrųjų išsivadavimo dvasia. Ir po 36 metų mes laidojam Kazimierą Prunskienę ir grįžtam į tą pačią maskvienišką savivalę valdžios. Va šitas mane glumina, kaip sąjūdžio žmogų. Aš šito niekaip negaliu suprasti. Skrenut?
2: Žinoma.
3: Tai bet gal taip, gerbiamasis premjero patarėjų.
2: Per daug abstraktu viskas, sako.
3: Žiūrėkit, aš norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė premjero patarėjas. Aš tikiuosi, kad jūs premjero čia poziciją irgi transliuojate, ne tik savo asmeninę.
4: Ne, aš noriu patikslinti, atsiprašau.
3: Bet,
4: aš šitą poziciją išsakiau kaip laisvas žmogus, kaip laisvas pilietis, kaip Vilniaus universiteto daktaras, dėstytojas, žmogus, kuriam rūpi laisva Lietuva, rūpėjo nuo jaunų dienų ir rūpi šiandien. Ir prašom manęs nevaryti į kampą su kokiom pareigom.
3: Tai,
4: aš čia esu
3: tikrai,
4: laisvas žmogus.
3: Tai tikrai labai ačiū jums už šitos pastebėjimus, bet klausantis jūsų atrodo, kad jūs įstrigote laike. Laikmetis seniai pasikeitė. Nuo to laiko, kai jūs buvote Kazimieros Prunskienės vyriausybės ministras, tikrai labai gerbiamas ministras, tai laikmetis pasikeitė. Į mus šaudo dronais, į mus šaudo raketomis su sprogmenimis, į mus šaudo gyvai žmonėmis, migrantais per sieną, į mus kontrabandos balionais šaudo.
4: Šaudo ir jūs, žmonėmis ir jūs suprantat, per stiprų.
3: Ja. Ir jūs suprantate, kad greičiau negu dronai ar migrantai per sieną dezinformacijos rautai eina. Ir labai naivu gyventi šitam iliuzijų pasaulyje, kad Lietuva yra tokia kaip prieš 35 metus. Ne, grėsmės pasikeitė ir mes turime gintis. Ir jeigu jūs manote, kad galime nusiraminti ir atsipalaiduoti, tai jokių būdų. Taip mes neapginsim. Aukštesnė civilizacija turi apsiginti nuo šitos brutalios imperialistinės valstybės. Mes turime gintis ir aš siūlau priemonės, bet aš įvardėjau tik tai vieną įstatymo pataisą, kuri yra šitame pakete. Kita įstatymo svarbi pataisa, tai yra apibrėžti, kas yra simspiečiai. Kas yra simspiečiai, nes per juos skleidžiama dezinformacija, per juos mūsų žmonės apgaudinėjami, iš jų pagrobiami pinigai, bet ne tik sukčiavimui, ir smegenų plovimui tai naudojama. Tai mes neturim net apibrėžimo. Kriminalistai čia pat, šalia mūsų Šeškinės mikrorajone, keliuose butuose prieš keletą mėnesių, ar ne, ir surado identifikavo šitos spiečius, bet net konfiskuoti negali, nes mes neturim teisinių įrankių. Kitas dalykas, aš noriu sureaguoti dar į vieną dalyką, kad baudžiamoji atsakomybė. Baudžiama atsakomybė, aš siūlau ir iš tikrųjų teisės ekspertai siūlo tik tai už agresyvaus karo kurstymą, ne už dezinformaciją. Už dezinformaciją vis tik tai yra administracinė atsakomybė ir jie siūlom apsiriboti ir teisininkai, teisėsaugas sako, kad šitų įrankių tikrai pakaktų.
2: Pone Dariau, aš vis tiek noriu, kad tas klausimas liktų atsakytas, kurį jūs pradžioje iškėlėt, kas bus tie vertintojai, kurie vertins, kas informacija, dezinformacija ir kiek čia tada gali būti tam abstrakčiam kriterijų visam aprašyme to tokio subjektyvumo, žinot, atsisės kažkoks pareigūnas ir sakys, man atrodo taip, visi palinksės ir tada tas žmogus bus, na, nežinau, nuteistas, nenuteistas ten.
3: Tai privalomus nurodymus platformoms arba tos dezinformacijos skleidėjams turės teisę duoti žurnalistų etikos inspektorius, ryšių reguliavimo tarnybą ir policiją. Tai šitos trys institucijos vertins ir dabar vertina, tik tai jos pačios sako, kad mes dabar nuolankiai prašome platformų, gal galėtumėt pašalinti šitą žalingą mūsų valstybei arba nepilnamečiams informaciją. Ir viskas priklauso nuo platformų geranoriškumo, o jos nerodo geranoriškumo. Dabar šitas pataisas priėmus, aš siūlau, kad būtų numatyta prievolė platformoms vykdyti mūsų institucijų nurodymus. Ir jeigu šitų institucijų nurodymų teisėtų nevykdys platformos, tuomet ir bus taikoma administracinė atsakomybė. Tai mes suteikiam institucijoms, kaip patys vadovai ir ryšių reguliavimo tarnybos ir LRTK ir žurnalistų etikos inspektorius sako, tai mes dabar kreipsimės dėl nusikaltimo, o ne šiaip sau prašydami pašalinti žalingą informaciją. Tai kur kas rimtesnė kova prasidės. Tai tiesiog, iš tikrųjų, ne Ulbinaitė sugalvojo šituos įrankius.
2: Tai, ką Darius sako, demokratijai, laisvei, žodžio, kaip vertybėms jį gali padaryti žalą.
3: Žinot, mes... Aš žodžio laisvę visą savo gyvenimą ginu. Aš pati esu žurnalistė, 17 metų dirbau žurnaliste ir niekada gyvenime nesiūlyčiau nieko, kas kažkaip varžytų žodžio laisvę ar saviraiškos laisvę. Bet nėra laisvės skelbti dezinformaciją. Dezinformacija yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Tai pasakyta ir vyriausybės programoje, beje. Grėsmė demokratijai ir valstybės atsparumui. Tai pasakyta vyriausybės programoje, kurios premjero jūs dabar, gerbiamas Dariau, patarinėjate. Ir premjeras, beje, ir Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, ir kultūros ministras, ir krašto apsaugos ministras, tai visi viešai, tvirtinant programą, pasakė, kad praktiškai remia šitas pataisas.
2: Žinoma, žiūrėkit, aš dėl žaidimo taisyklių. Iš tikrųjų, labai tie monologai netrumpi ir jeigu galima argumentų į argumentą, būtų ir klausytojams šiek tiek paprasčiau susigaudyti. Tiesiog trumpiau po vieną argumentą, ne iš karto labai daug pasakyti.
4: Tai mano pastaba, kad dezinformacijos sąvoka lieka neapibrėžta, o išplėsta taip plačiai, kad ją galima piktnaudžiauti ir Lietuvos piliečiai patenka į pareigūnų savivalę kaip ir sovietmečių, kolegė neatsakė. Antras dalykas. Kolegė buvo ne tik žurnalistė. Kolegė daug metų buvo prezidentės patarėja, kai valstybė buvo valdoma slaptomis pažymomis. Deja, nuo demokratijos mes tuo metu nutolom daug ir būtų labai blogai, jeigu mes sugrįžtume šiandien. Argumentas, kad pritaria kultūros ministrė, kitas ministras pritaria, čia nėra argumentas. Pone Ulbinaitė, tai nėra argumentas. Dabar aš noriu grįžti prie kitų dalykų. Jūs sakot kova. Ginkluojat. Policija kovos. Prieš kainai kovos. Ir pateikėt mane kaip tokį naivų vaikinuką gyvenantį 90-ųjų metų iliuzijomis, ar ne? Ne, aš gyvenu čia Lietuvoje, aš seku, aš esu istorikas, tyrinėju Maskvos ir Lietuvos santykius nuo 15 amžiaus, išmanau daugybę dalykų. Taigi, šiuo atveju pasinaudojus problema, kuri yra aštri, hibridinis karas yra rimta problema. Ir mes nesugebam kovot, kai broliai konservatoriai, kai privaloma autorių ir įrašo Michailą Lomonosovą, iš kurio ragina Lietuvos piliečius mokyt patriotizmo ir pilietiškumo, iš rusiško šovinizmo ir imperializmo, ir kai šitas sakai, ir sako, mes žinom geriau, ir iki šiol yra, štai premjeras šią savaitę kreipėsi į švietimo ministrę ir pasiūlė išbraukt Lomonosovą iš Lietuvos programų. Pažiūrėkit, dabar aš einu prie kitų dalykų. Aš sakau, jūs išplėtėt šitą sąvoką, taip ir pasinaudoja problema. Reikia kovot su botais, ar ne, arba robotais. Reikia kovot su daugybe dalykų, kur kesinamasi yra ir manipuliuojama žmonėmis, jų nuomonėmis ir taip toliau. Bet ką jūs darot? Jūs sakot, kad dezinformacija naikintina, dezinformacija uždrausta net kurt, yra informacija, kuria iškraipomi moksliniai ar faktiniai duomenys. Tai dabar policininkas sėdės, jis žino, kas yra mokslas, ar ne, ir nuspręs, ar šita informacija iškraipo mokslo duomenys, ar ne. Ar pavyzdžiui, Alfredo Bumblausko nuomonei prieštaraujanti nuomonė jau bus nebe mokslinė. Lygiai taip, ne, čia nėra juokai. Nes prie sovietų lygiai taip pat biurokratai nutardavo, kas yra tariamas mokslas, žnauka. Ir šitaip Sovietų Sąjungoje buvo uždrausta genetika. Buvo paskelbta, kad genetika kaip naujas mokslas neturi teisės egzistuoti. Uždrausti visi tyrimai, nes tai yra lžnauka.
2: Gerai, bet čia konkretus klausimas.
5: Čia konkretus klausimas, kaip galės pasakyti Bumblauskui, vat, prieštarauja to oficialiai pozicijai, ar tai normal?
3: Aš dar kartą pasikartosiu, kad siūlau kaip tik ne išplėsti, o sukonkretinti, kokią dezinformaciją mes laikysime nusikaltimu. Nes visų melų, už visus melus tikrai niekas nei jų sugaudys, nei jų suseks, nei jų įvertins. Tai apsibrieškim, tie melai, kurie pakerta mūsų konstitucinę santvarką, tie melai, kurie kenkia mūsų nacionaliniam saugumui, tie melai, kurie viešai tvarkai gali pakenkti, tai jie ir bus laikomi dezinformacija. Dabar jūs sakot, net užkūrimą dezinformacijos, tai taip, dezinformacija yra nusikaltimas, tai jos gaminti, kurti negalima.
4: Palaukit, o jums sėdi gimnazistas ir abejoja moksliniais tyrimais, ar ne, jis yra guvus gimnazistas, guvaus proto, jis pasijėmęs istorijos programą.
3: Nu, nesumenkinkit jūs visko.
4: Aišku,
3: kad
4: nieks neperseikia.
2: Kad būtų aiškiau, aš gal konkretesnį tokį klausimą užduoju. Vat Daiva įsivaizduoja, sėdi žmogus ir sako, aš ten prieš šauktinių kariuomenę. Iš esmės, aš manau, kad jos nereikia Lietuvoje, reikia profesionalų. Gali tai būti vertinama ir kaip tam tikras toks, žinot, Lietuvos saugumo silpninimas. Vat, gal
3: na, bet, tai, prieš, bet tai nėra arba dezinformacija, tai yra jo nuomonė, jo pažiūros ir niekas Lietuvoje už pažiūras nepersekiojo ir nepersekios. Ir niekas nebaus, nes jūs supraskite, kad net jeigu jūsų pažiūros bus prorusiškos, niekas jūsų už jas nepersekios. Bet jeigu jūs skleisite melus ir klaidinsite visuomenę ir klaidinsite politikus, tai
2: galima
3: vadinasi,
2: tai vadinasi atrodyt galėtų.
3: Na, žinote,
2: daiva,
3: aš praktiškai jums ir šito labai išdėstyti negaliu, nes tam ir yra tos institucijos, kurios nu, turi vertinti ir dabar
4: vertina. Aš perskaitau straipsnį visoks.
3: Tai
4: informacija,
3: žiūrėkite,
4: kuri iškraipo mokslinius duomenis.
3: Bet, na, jūs pasiėmėte vieną šitą, bet mes galime apie jūsų šitą detalę, kurią jūs pasiėmėte iš 5 įstatymų paketo, padiskutuoti juk dar Seime svarstymo stadijoje, komitetuose.
4: Jau įrašyta, jūs sakot, pritarė ir ministrai,
3: mes praėjome pačiai idėjai kriminalizuoti dezinformaciją, aš sakau, kad pritarė. Dabar šitas įstatymų paketas praėjęs pateikimo stadiją yra diskusijų objektas Seime. Prasidėjo diskusija komitete, kultūros, nacionalinio saugumo, teisės teisėtvarkos, visi pakviesti bus klausimams, visi gali išsakyti, mes galime pakoreguoti. Jeigu nepatinka jums žodis kuriama dezinformacija, galim pavadinti gaminamą informaciją.
2: Galvoju,
3: jeigu nepatinka kažkoks žodis svarbiems visuomenės interesams, galime dar išlifuoti. Mes esame etape, kai pradėjome labai sunkų kelią. Nes pirmas bandymas sutvarkyti teisinę bazę, kad mūsų institucijos turėtų įrankius informacinėme kare.
2: Žiūrėkit, aš net nežinau. Tas dar klausimas rūpi, Daiva, vat tyčia. Kaip bus įvertinama, tyčia ar netyčia?
3: O kaip įvertinama tyčia kitose nusikaltimuose? Tai teisėsauga turbūt žino, kaip šitie nusikaltimai kvalifikuojami. Tai ne vienas politikas jums neatsakys, kaip teisėsauga.
2: Aš tyčia tą padariau ar netyčia, čia nusikaltimo prasme galbūt lengviau.
3: Tai yra įrodinėjimo, tai yra įrodinėjimo klausimas. Ir aš tikrai pasitikiu mūsų teisėsaugos institucijomis, kurios yra pakankamai profesionalios. Jeigu nepakankamai profesionalius, investuokim į jų tobulėjimą, bet šiandien nepasitikėti negalim. Ir kitas dalykas, ką dar noriu pasakyti, kad, na, žinot, nedaryti nieko būtų paprasčiausiai, aišku. Bet aš dar kartą grįžtu prie to, kad laikmetis pasikeitė, mes negalim sau leisti nieko nedaryti. Ir tai yra tik pirmas žingsnis, kurį pasiūliau. Reikia galvoti toliau, ką daryti su deepfake'ais, ką daryti su mūsų žmonių informaciniu raštingumu. Aš siūlau eiti Suomijos pavyzdžių, kur nuo darželio, nuo mažiuko mokoma atsparumo, nuo raudonkepuraitės mokoma, kas yra klasta, nuo dailės pamokų, kas yra manipuliacija vaizdais ir skaičiais per matematiką. Tai pradėkim šitą kelią, nes palikti taip, kaip yra, mes negalim. Negalim sau leisti gyventi taikos sąlygomis.
2: Nėra čia kažkoks diktatūros kūrimas. Čia normali demokratija šalies instinktyviai.
4: Yra diktatūros kūrimas ir vien iš ponios Ulbinaitės frazio nepasitikėti negalim, kariauti privalom, niekas Lietuvoj nepersekiamas už pažiūras. Ar jūs žinot profesoriaus Alvydo Jokubaičio istoriją? Kai jis viešai kritikavo liberalizmą ir tie pareigūnai, kur sako, jais mes privalom pasitikėti, tie pareigūnai, rimti pareigūnai, šaunus vyrai turbūt ant kariavė ir kvalifikaciniai ir visa kita, jie pradėjo persekioti profesorių iki pasiklausimo jo kabinetuose, jo butuose, nes jų suvokimu abejot liberalizmu negalima, nes liberalioji demokratija yra mūsų pagrindas. Ir profesorius Jokubaitis kėsinasi į valstybės pagrindus, todėl jį reikia terorizuoti. Tai šitas faktas yra tikras.
2: Ir ta istorija, aš pirmą kartą įgirdžiu.
4: Ta istorija nėra labai sena. Taip, bet aš sakau, kai jūs sakot, nieks nėra, aš sakau, yra. Yra lygiai taip pat Valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus buvusio raštai, kuriuos aš ir turiu, kur rašoma, kad iš bibliotekų reikia išimti tokias ir tokias knygas. Tai yra Lietuvoj vykstantis dalykai. Aš jų nekėliau iki šiol, bet kai buvusi prezidento patarėja sako, niekas Lietuvoj nėra persekiojimas, dovanokit. Ir kunigo Arūno Peškaičio liudijimas, kai jam prezidentė pasako visus jūsų telefoninius pokalbius, kitą dieną aš turiu ant savo darbo stalo. Tai čia aš pasakau, kai pasakoma, niekas nepersekioja. Einam toliau. Aš noriu prie formuluočių. Kita formuluotė. Kad bus baudžiama, negalima net kurti informacijos, kurie siekiama destabilizuoti valstybės institucijų veiklą. Kada bus kritika, galima sakyti, na, valstybės pareigūnas sėdi, žiūri policininkas ir, pavyzdžiui, ministro kritika, premjero kritika, prezidento kritika, konstitucinio teismo kritika, gali atrodyti, kad tas pilietis nori destabilizuoti veiklą, ar ne? Ir va prasideda, kada ta yra teisė kritikuot valdžią, o kada tau pasakys, tu destabilizuoji veiklą. Prisiminkim Vytauto Landsbergio žodžius. Šūkavimas prieš valdžią yra šūkavimas prieš valstybę, ar ne? Tai vat šitą išgirdęs pareigūnas, olus pareigūnas, policininkas, doras Lietuvos pilietis, jis sakys, šitie šūkauja prieš premjerą.

0: įstatymė jūs daro 19 ir atkartuoja tos pačius dalykus. Bet dabar štai išimtis. Išraudinat visą šitą, kas yra dezinformacija, išplečia tą savoką, išskaido toliau. Šio straipsnio nuostatos netaikomos, kai tokia informacija skelbiama mokslo, meno, švietimo ar žurnalistinės veiklos tikslais. Pasižiūrėkit, žurnalistai vadinasi, gali skleisti dezinformaciją, gali manipuliuoti žmonėmis, gali užsiimt ir... Iš esmės, valstybės pagrindų griovimo.
1: Norėčiau patikslinti šitą vietą.
0: Tai palaukit, visi tie, jūs eiliniam piliečiui taiko daugybę apribojimų, jis negalės Facebook'e parašyti savo nuomonės ar ne, nes gali kas nors pagalvoti, kad tai klaidinanti informacija ar destabilizuojanti, bet... Jūs, jeigu grįšite žurnalistinį darbą, ar ne, galėsite manipuliuoti.
1: Galiu paaiškinti,
2: žinoma.
1: Tai ne tik žurnalistams, jūs labai tiksliai pacitavote, mokslo, meno, švietimo ir žurnalistinės veiklos tikslais. Tai jeigu mokslininkai, menininkai arba žurnalistai, bandydami dekonstruoti dezinformaciją, naudoja dezinformacijos pagamintą, na, pavyzdžiui, deepfake'o kažkokį ar ne šitą momentą, detalę ir ją aiškina, nu tai aišku, kad mes negalim uždrausti, antraip nebeliks žurnalistinių tyrimų, nebeliks mokslinių darbų.
2: Tiems, kurie klausosi mūsų laidos, tai buvo informacijos anatomija, kad jūs žinotumėt kiekvieną trečiadienį, 14:05 per žinių radiją, Darius Kuolys ir Daiva Ulbinai.
3: Informacijos anatomija.
4: Laidą informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: žinios.
1: Premjeras ramina visuomenę dėl galimų Rusijos planų. Akcizas dyzeliniam kurui kol kas nebus mažinamas. Švedija perduos Ukrainai sulaikytą Rusijos šešėlinio laivyno laivą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Paaiškėjus, kad žvalgyba turi informacijos apie Rusijos svarstymus dėl galimų provokacijų Baltijos regione. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ramina visuomenę ir teigia, kad grėsmių lygis drastiškai nepasikeitė, tačiau jos egzistuoja. Sinkevičius pabrėžė, kad visa informacija, kuri pasakoma viešai, turi būti labai stipriai pamatuota, o visuomenė neturėtų būti gąsdinama. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, bet sprendimo dėl to dar nėra. Ministro teigimu yra tikimybė, kad tokioms operacijoms Rusija galėtų pasitelkti ukrainietiškus dronus. Užsienio reikalų ministerija teigia diplomatiniais kanalais siekianti gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečio nuteisimą Kaliningrade. Rusijos nepriklausomos naujienų svetainės Media Zona teigimu 13,5 metų bausmė skirta Aleksandrui Polečkovui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė apie įvykį žinantis minimaliai. Anot jo ministerijai pavesta išsiaiškinti bendrą situaciją, kuo Lietuvos piliečiui galima padėti. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad akcizas dyzeliniam kurui kol kas nebus mažinamas. Anot jo, tokios priemonės būtų imamasi tada, kai šių degalų kaina viršytų 2 eurų ir 20 centų kainą už litrą. Sinkevičiaus teigimu, valstybė rengėsi įvairiems scenarijams, kurie galėtų ištikti šalį, jeigu naftos ir atitinkamai kuro kainos vėl drastiškai šoktų į viršų. Anot jo, situacija lemia situacija Hormūzo sąsiauryje ir į ją reaguojančios naftos rinkos. Lietuvos energetikos agentūros duomenimi šį rytą vidutinė dyzelino kaina siekė 2,1 eurus už litrą, o benzino – 76 €. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad naktinių atakų metu ukrainiečiai sudavė smūgius dar daugiau naftos objektų Rusijos gilumoje. Ukrainos pajėgos smogė naftos perdirbimo gamyklai Baškortostane esančioje daugiau nei už 1000 km nuo fronto linijos. Taip pat naftos perdirbimo gamyklai Jaroslavlio srityje, beveik 700 km nuo Ukrainos sienos, nurodė prezidentas. Anot Zelenskio, Ukrainos pajėgos taip pat atakavo du Rusijos karinius laivus Juodojoje jūroje bei laivus priklausančius Maskvos vadinamam šešėliniam laivynui. Jis nepateikė detalių apie laivus ar padaryto žalos mastą. Švedija perduos Kijevui sulaikytą Rusijos šešėlinio laivyno krovininį laivą, kurį Ukraina įtarė gabenant grūdus pavogtus iš jos okupuotos teritorijos. Švedijos aukščiausiasis teismas paliko galioti sprendimą, kad krovininio laivo kafas sulaikymas Baltijos jūroje buvo teisėtas ir jis gali būti perduotas Kijevui. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha tai pavadino istoriniu sprendimu. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą susijusi su pavogtais Ukrainos grūdais.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
3: Easy FM.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Reklama.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
4: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
0: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Reta pirmojo leidimo knyga apie Harry Potterį aukcione parduota už daugiau nei 45 tūkstančių svarų sterlingų. Vienas pirmųjų iš 500 1997 metais išspausdintos J.K. Rowling knygos Harry Potteris ir išminties akmuo egzempliorių buvo parduotas Edinburge, kur ir buvo parašyta didžioji knygos dalis. Pažymima, kad viršelio apačioje yra rašybos klaida. Dar viena klaida aptinkama 53 puslapyje. Įdomu tai, kad leidėjai išleido knygą labai nedideliu tiražu, nes nebuvo tikri, ar ji bus perkama. 7 knygos apie Harry Potterį yra vienos mylimiausių pasaulyje. Pagal jas sukurti nepaprastai populiarūs filmai.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pavelos – tai lūšnynų rajonai, daugiausiai įsidėstę miesto pakraščiuose. Pirmoji favela įkurta dar 19 amžiaus pabaigoje. Iš karo grįžę kareiviai neturėjo kur įsikurti, todėl iš bet kokių pasitaikiusių statybai tinkamų medžiagų ėmė ręsti būstus, kalno šlaite ir savo gyvenamą teritoriją pavadino favelų kalnu. Dabar Brazilijos Rio de Janeiro mieste favelų priskaičiuojama netoli tūkstančio. Jų gyventojai sudaro apie 19% Rio populiacijos, tad maždaug kas penktas miesto gyventojas yra iš favelos. Paradoksalu, bet būtent patys neturtingiausi miestelėnai turi galimybę gerėtis pačiais gražiausiais vaizdais, kokius tik galima įsivaizduoti.
2: Easy FM. Cigarettes on the speaker saying, don't you want from me?

0: Premjeras ramina visuomenę dėl galimų Rusijos planų. Atnaujintas ikiteisminis tyrimas dėl socdemų tarybos posėdėje rasto įrašančio tušinuko. Akcizas dyzeliniam kurui kol kas nebus mažinamas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Paaiškėjus, kad žvalgyba turi informacijos apie Rusijos svarstymus dėl galimų provokacijų Baltijos regione, premjeras Mindaugas Sinkevičius ramina visuomenę ir teigia, kad grėsmių lygis drastiškai nepasikeitė, tačiau jos egzistuoja. Sinkevičius pabrėžė, kad visa informacija, kuri pasakoma viešai, turi būti labai stipriai pamatuota, o visuomenė neturėtų būti gazdinama. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, bet sprendimo dėl to dar nėra. Ministro teigimu yra tikimybė, kad tokioms operacijoms Rusija galėtų pasitelkti ukrainietiškus dronus. Prokurorai praplėtė ir perkvalifikavo Liepos pabaigoje pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl incidento tarp pasieniečių ir nelegalių migrantų, kurie bandė kirsti Lietuvos ir Baltarusijos sieną Lazdijų rajone tuneliu. Bus tyriami ir pareigūnų veiksmai. Įvertino šiuo metu turimus duomenis susijusius su maždaug 20 asmenų neteisėtų valstybės sienos perėjimu, jų vykdytų neteisėtų tunelio kasimų, nusikalstama veika perkvalifikuota ir toliau tyrimas bus tęsiamas dėl rengimosi neteisėtai gabenti žmonės per valstybės sieną. Šio tyrimo metu taip pat tikslinamos aplinkybės siekiant nustatyti, ar migrantai priešinosi pasienio tarnybos pareigūnams. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad akcizas dyzeliniam kurui kol kas nebus mažinamas. Anot jo, tokios priemonės būtų įmamasi tada, kai šių degalų kaina viršytų 2,20 € už litrą. Sinkevičiaus teigimu, valstybė rengiasi įvairiems scenarijams, kurie galėtų ištikti šalį, jeigu naftos ir atitinkamai kuro kainos vėl drastiškai šoktų į viršų. Atnaujintas ikiteisminis tyrimas dėl socialdemokratų tarybos posėdėje rasto įrašančio rašiklio pranešė prokuratūra. Šią savaitę prokuratūra tyrimą buvo nusprendusi nutraukti. Prokuratūros teigimu nutarimas priimtas tinkamai neįvertinus sprendimų reikšmingų aplinkybių visumos, todėl jis panaikintas, o ikiteisminis tyrimas atnaujintas. Teisėsauga nustatė, kad tušinukas priklausė LRT žurnalistė Eglė Samoškaitei. Užsienio reikalų ministerija teigia diplomatiniais kanalais siekianti gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečio nuteisimą Kaliningrade. Rusijos nepriklausomos naujienų svetainės Media Zona teigiamu 13,5 metų bausmė skirta Aleksandrui Polečkovui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė apie įvykį žinantis minimaliai. Anot jo, ministerijai pavesta išsiaiškinti bendrą situaciją, kuo Lietuvos piliečiui galima padėti.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, diena 20-25 laipsniai šilumos.
4: EasyFM. Gyvenk

0: reklama.
1: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
6: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
8: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
2: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
3: Easy FM. Atsikvėpk.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterio laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu ką tik perleistą Icchoko Mero romaną Lygiosios trunka akimirka. Tai vienas reikšmingiausių lietuvių literatūros kūrinių, priklausantis ne tik lietuvių, bet ir pasaulinės literatūros kanonui. Viskas yra loterija, šachmatai loterija, pasaulis loterija ir tavo gyvenimas loterija. Citatos pabaiga. Romano centre Vilniaus gete įkalinto jauno žydo Izaoko Lipmano ir geto komendanto Šogerio šachmatų partija. Bet ant lentos rikiuojasi ne figūros, o gyvybės. Jei laimės Šogeris, mirčiai bus pasmerkti visi geto vaikai, o Izaokas liks gyvas. Jei laimės Izaokas, vaikai bus išgelbėti, bet mirti turės pats Izaokas. Vienintelė išeitis lygiosios, tik ar jos įmanomos, kai lemiama akistata stoja gėris ir blogis. Šachmatų partija knygoje tampa ne tik siužetinė šimi, bet ir viso romano metafora. Totalitarinėje sistemoje žmogui paliekama tik iliuzinė pasirinkimo laisvė. Tačiau Izaoko sprendimas siekti lygiųjų parodo, kad net tokiu atveju įmanoma laikysena greunanti pačią prievartos logiką. Lygiosios čia nereiškia kompromiso tarp gėrio ir blogio. Tai akimirka, kai blogis praranda absoliučią valdžią. Sąmoningai atsisakydamas tiesioginio mirties vaizdavimo, meras holokausto žiaurumą tarsi palieka už teksto ribų. Jis pasitelkia griežtą, matematiškai tikslią struktūrą ir minimalistinę, kone asketišką kalbą. Visišką priešingybę sovietmečių dominavusiai buitiškai socialinio realizmo prozai. Literatūros kritikė vokietė Katarina Grandzin pastebi, jog ši bemaž šiurkšti, šykšti mero kalba paradoksaliai skleidžia poeziją, pulsuojančią tarp eilučių. Griežta simbolika suteikia knygai beveik biblinės didybės. Tai plonutė knygelė, tačiau ji lentynoje gali stovėti visiškai viena, sakė literatūros kritikė. Pirmą kartą lygiosios trunka akimirka Lietuvoje pasirodė 63-aisiais vadinamojo atlydžio laikotarpiu ir tapo vienu ryškiausių modernios lietuvių prozos tekstų. Tai buvo kultūrinis lūžis, tačiau ir didžiulis iššūkis. Holokausto atmintis sovietinėje ideologijoje buvo laiko žydų spekuliacija kabutėse, o meras buvo kritikuojamas už tai, kad jo romanas nėra pakankamai tarybinis. Jie man aiškino, koks aš negeras, kad šitas romanas tai ne tarybinė literatūra, kad čia ne socialistinis realizmas. Buvau priverstas du skyrius išimti ir dar kažką pridėti. Man labai širdį skaudėjo, bet aš padariau tą dalyką. Citatos pabaiga. Mero kūryba neatskiriama nuo jo gyvenimo istorijos. 41-ųjų vasarą Kelmėje buvo nužudyti jo tėvai, Jehudas ir Mirjam. Septynmetis Icchokas su seserimi Janina per stebuklą išgyveno. Pateko tarp 14 vaikų, pasak jo paties, kažkodėl sugražintų į daržinę, iš kurios žydai būriais buvo vedami sušaudyti. Icchoką priėmė ir iki pat pilnametystės, kaip savo 7 vaiką užaugino neturtingų ūkininkų Dainauskų šeimą. Ši patirtis suformavo rašytoją, kuris nekart pabrėžė, Kelmė išmokė mane žvelgti į gyvenimą lietuvio akimis ir neužmiršti, kad esu žydas. 72-aisiais rašytojas neapsikentė cenzūros išpolių emigravo į Izraelį. Lietuvoje jo knygos buvo išimtos iš biblioteko, o vardas ilgam išbrauktas iš literatūros istorijos. Tačiau laisvasis pasaulis merą priėmė ir jį vertino, o kūryba buvo išversta į daugiau nei 25 kalbas. Tik Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Icchokas meras sugrįžo į nacionalinį kultūros lauką. 2010-aisiais jam, kaip autoriui sujungusiam lietuvių ir žydų kultūrinės tradicijas į vientisą, skaudžia ir universalinį salę egzistencinę dramą buvo įteikta nacionalinė kultūros ir meno premija. Vieną reikšmingiausių Icchoko Mero romanų Lygiosios trunka akimirka perleido Tyto Alba.
1: Renkuosi knygą.
0: Čia Easy FM.

ever laid a finger on me.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Easy.

0: take it slow.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Partija buvusi krašto apsaugos viceministrė. Beje, laida vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų ir norite aktualizuoti laidą, tai tikrai prašome užduoti klausimus, mes juos mielai atsakysime ir tokiu būdu priartinsime laidą prie jūsų aktualių temų. Na, Oriana, visų pirma, ačiū, kad atvykote.
1: Sveiki ir ačiū, kad pakvietėt.
0: Jo, tai iš tiesų galvojau, ką čia vasarą pakalbinti. Bet kuo toliau, to labiau matome labai didžiulius pokyčius valstybės valdyme, valstybės įmonių valdyme ir kažkaip tai užkliuvo man akis apie pačios pasisakymus apie vadybą, apie ekspertizę, kuri ir būtent apie tai norėjau pakalbėti, kai, su kiek daug proto yra valdomos valstybinės įmonės. Daug jo yra ar vis dar trūksta?
1: Proto valstybės valdomas įmonės yra daug, nes ten dirba tikrai daug puikių žmonių ir ten yra nutikę labai daug gerų pokyčių. Einant prie, pavyzdžiui, valdybų, nepriklausomų valdybų įvedimo, mes matom, kad per 10 metų iš esmės kartais išaugo valstybei mokamų dividendų sumos. Mes matome visai kitokį valdymo būdą, kai dažniausiai yra skiriama ne pagal politinės preferencijas, bet pagal profesinę kompetenciją ir ekspertizę. Ir turbūt dar vienas labai svarbus akcentas, kad viešasis sektorius, jeigu atsisuktume lyginant su laikais atgal, pagaliau tapo patrauklus dirbti. Ir vis daugiau žmonių jį renkasi. Tiek naujų žmonių, kurie pradeda karjeras, tiek žmonių, kurie yra pasiekę karjeros zenitą, nori eiti dirbti vardantos, kur tas yra netgi populiari tokia grotažėmė socialiniuose tinkluose. Tai skaičiau, tai yra tokios labai geros ir džiuginančios tendencijos, kurias matom.
0: Viešas sektorius, užkliuvo tas sakinys, jis patrauklesnis jaunam žmogui, kuris ieško karjeros ir nori pasisemti patirties, ar tam, kuris jau turi patirties ir nori ateiti į aukštesnį kažkokį lygmenį?
1: Manau, kad jis yra vienodai patrauklus ir tiems, ir tiems. Jaunam žmogui tai yra unikali galimybė pamatyti ir mąstyti plačiai. Aš pati karjerą pradėjau viešajam sektoriui būdama viso labo 21 metų, atlikusi praktiką vyriausybės kanceliarijoje ir tuo metu premjeras buvo amžinatilsi Algirdas Mykolas Brazauskas. Tai man buvo unikali mokykla matyti, kas yra aukščiausio lygio politika, kas yra aukščiausio lygio valstybės valdymas ir administravimas. Tai jaunam žmogui patekti tokią aplinką, kalbu iš savo asmeninės patirties, yra be galo vertinga, nes tu pradedi matyti ir mąstyti labai plačiai. Nes valstybė reikalauja matyti ir mąstyti plačiai. Tu vienu metu turi suderinti labai skirtingus interesus. Pavyzdžiui, tarp senioro ir neįgalaus žmogaus, pradedančio startuolio verslininko, milžiniškos pramonės įmonės, pedagogų, sveikatos sistemos ir visų kitų sričių. Tai viena vertus jaunam žmogui tai duoda tokius labai gerus mąstymo pagrindus, sakyčiau. Subrendusiam žmogui, jau padariusiam tam tikrą karjerą, paprastai labai stiprus motyvas būna prasmė. Ir nežinau, ar yra koks nors prasmingesnis darbas, negu kad dirbti savo valstybei, dirbti savo žmonėms, savo tautai. Ir tiek man pačiai, tiek su žmonėm, kurie dirba viešajam sektoriui, kai kalbant, kokio velnio ten dirbti.
0: Vat būtent.
1: Būtent. Tai visi pirmiausia kalba apie prasmę. Antras elementas ir asmeniškai man pačiai, jis buvo labai svarbus, kai iš verslo vėl grįžau į viešąjį sektorių, tai yra darbo įdomumas. Vėlgi grįžtu prie to, kad klausimo mastas yra toks platus, kur jokioje įmonėje viso to nepamatysi. Nors, pavyzdžiui, dirbau ir tokioje globalioje korporacijoje kaip Chevron, bet vis tiek visą tai atrodo taip maža, lyginant su valstybės lygio klausimais ir sprendimus, kurias gali ten padaryti.
0: Bet esminis klausimas, vėlgi, motivacija, gerai, darbas savo valstybėje, bet yra atlyginimo klausimas. Aš suprantu, kad karjerą pradedančiam žmogui, ko gero, kad atlyginimas yra konkurencingas, gal net ir aukštesnis, gal kuriais atvejais negu privačiam sektoriui, bet vadovaujančiose pozicijose ar valstybė gali konkuruoti su privačiu sektoriu?
1: Taip, jau gali. Jau yra įvykęs pokytis ir pati kaip pradėjau karjerą viešajame sektoriuje tuo metu, tai tikrai atlygis daugeliu atveju buvo labai kuklokas. Ir privatus verslas šoliavo kartais didindamas atlygį savo darbuotojams, tuo tarpu viešojo sektoriaus atveju tai buvo tikrai stagnacija. Bet kas nutiko dabar? Pagaliau atsirado mūsų tautoje mentalitetas, kad reikia mokėti viešojo sektoriaus žmonėm, kad ten dirbtų aukštos kompetencijos, aukšto lygio žmonės. Ir kadangi šie žmonės turi kur rinktis, kur dirbti, tai ir finansiniai argumentai nebijotinai yra svarbus, tai jie turi turėti bent jau ant svarstyklių panašias galimybės pasverti. Tai dėl to, kai buvo priimti sprendimai padidinti atlygius valstybės tarnautojams, turiu galvoje

0: plačiaja prasme, nes kalbam ir apie teismų, pavyzdžiui, sistemą, ne tik tai apie tos biurokratos, kurios mes paprastai įsivaizduodam, kalbėdam apie viešąjį sektorių. Kai buvo nuspręsta padidinti atlygį valstybės valdomų įmonių vadovom, įvestas normalus atlygis valstybės valdomų įmonių valdybom, tai tikrai jau yra pasidaręs patrauklus sektorius. Ir kiek byloja statistika, atlygis tenais pastaraisiais metais netgi augo greičiau negu privačiam versle, kas aišku turi ir savų pliusų, ir savų minusų.
1: Jums teko dirbti ir privačiam sektoriui, ir valstybiniam sektoriui. Man tekė yra girdėti iš kai kurių įmonių vadovų, kad jie jokių būdų nesamdytų žmogaus, kuris yra dirbęs viešajam sektoriui, nes yra biurokratas, dėžutėje mąstantis žmogus ir taip toliau. Galit patvirtinti tai ar paneigti?
0: Aš viešajame...
1: Čia skamba kaip koks beveik tardymas, patvirtinkite, ko paneikit.
0: Mariu, čia turiu netgi tam tikrą vat, praktišką istoriją. Mhm. Tai aš kaip pradėjau darbą viešajame sektoriuje, būtent būdama visą labą 21 metų, ir 10 metų aš dirbau viešajame sektoriui ir užkopėjau aukščiausią nepolitinę poziciją. Buvau valstybės kontrolės departamento direktorė. Mhm. Sekantis laiptelis buvo arba eiti politinės jau pareigas pozicijas, arba likti ten pat, arba keisti organizaciją. Toks vat, viskas jau atrodo lubos pasiektos. Jo. Man viso labo buvo 28-29 metai. Ir tada susklostė tokios aplinkybės ir kartu supratau, kad tai jau yra dabar galimybė man judėti verslą, kuris mane visą laiką masino. Nes man teko dirbti ir ekonomikos ministerijoje ir ten supratau, kas yra tas verslas, koks jis yra svarbus mūsų valstybė ir tą labai jauna supratau. Ir visada norėjau pabandyti save versle. Ir kai išėjus iš valstybės kontrolės norėjau dirbti vienoje įmonėje, tai atsakymas buvo, ne, biurokratą mums nereikia. Mhm. Ir tikrai buvo labai gajus tas mitas, kad visi žmonės, kurie dirbo viešajame sektoriuje, tai geria kavą, skaito laikraščius ir juos dar vairuotojai būtinai vežioja.
1: Net nebejoju.
0: Tai nebejoju. Tai galų gale viena mano bičiulė užtarė mane prieš tą įmonę ir sako, jūs tiesiog leiskit jai ateiti ir jūs žlugs jūsų visi sako, tokie mitai ir įsivaizdavimai. Tai įmonė nusprendė leisti man ateiti ir tai buvo draudimo bendrovė IF. Ir tuometinė vadovė Žaneta sako, tu jai pro duris ir aš supratau, kad mes tave samdysim. Nes tiesiog sužlugo turbūt vatėje mitai apie nuobodžiai atrodančius, nuobodžiai bendraujančius, labai sausus žmonės, kurie dirba viešajame sektoriuje. Ir taip man teko, kaip čia keletą savaičių, parodyti, kad žmonės viešajame sektoriuje irgi masto plačiai, masto kūrybiškai, bet paskui jau po kelių savaičių aš gavau pasiūlymą eiti aukštesnės pareigas toje pačioje draudimo bendrovėje. Ir manau, kad buvau tas pavyzdys, kad stereotipai ne visais atvejais galioja. O dabar viešajame sektoriuje mes irgi turim puikių šviesių žmonių, dalis iš jų dirbė tik tai ten, dalis migruoja tarp privataus verslo ir viešojo sektoriaus. Tai manau, kad kuo toliau, tuo labiau tie mitai žlunga, ypač kai pažiūrim, kiek daug jaunų žmonių grįžta iš užsienio valstybių ir pasirenka tarnauti valstybei, tai manau, kad tiems stereotipam jau nebe vieta ir laikas.
1: Ok, buvo paminėti dividendai. Pačios požiūriu, valstybinės įmonės yra verslas, ar tai yra socialinė paslauga? Ir tada prieisim prie dividendų, nes tai yra tokia amžina diskusija apie tai.
0: Aš laikausi nuostatas, kad valstybės valdomos įmonės turi remtis geriausiamis verslo praktikomis, vienareikšmiškai. Mhm. Bet jos turi nepamiršti savo socialinių funkcijų. Ir čia yra tikrai labai labai sudėtinga dilema valdyboms, įmonių vadovams ir politikams, kaip visą tai subalansuoti. Turbūt atsakymas būtų labai paprastas, jeigu valstybė normaliai subsidijuotų tas socialinės funkcijas. Nes jeigu mes norime gabenti keleivius ir matom, kad tai yra labai nuostolinga veikla ir ne tam tikri maršrutai.
1: Pajokaujam iš karto į Marcinkonį su traukiniu vežam grybautojus garbaus amžiaus žmonės.
0: Ir tie garbaus amžiaus žmonės, žvelgiant iš valstybės perspektyvos, jie turi turėti galimybę judėti, susisiekti, jie neturi būti izoliuoti ir gyventi.
1: Netgi su grybais.
0: Netgi su grybais. Kaip jie nori, tegu tik taip keliauja. Aš pati beje dirbau trakų autobusų savivaldybės valdomų įmonė ir labai gerai žinau va, tas žmonių mobilumo problemas, ypat senjoro problemas. Ir turbūt problema būtų labai lengvai suvaldoma, jeigu turėtume aiškias taisyklės, kaip savivaldybės arba valstybė atlygina už tą tam tikrą nuostolį, kuris yra susidaręs dėl tų socialinių paslaugų. Tai tada žaidimo taisyklės būtų aiškios ir paprastas. O dabar manau, kodėl mes čia diskutuojam visą laiką ir stumdomės, pabūtent yra, kad nėra tokių aiškių žaidimo taisyklių ir valstybė laikosi tos nuostatos, na jūs ten kažkaip sukitės ir kažką darykit. Tai šią problemą galų gale sutvarkius reglamentavus, manau, tokių diskusijų irgi turėtume mažiau.
1: Ok, buvo paminėtos nepriklausomos valdybos. Kiek jos gyvybingos dabar? Buvo man iš šalies stebinti, tai niekaip neprisilietus prie šitų valdybų, iš tiesų atrodo, kad buvo tam tikras toksai populiarumo pliūpsnis ir dabar kažkaip jos byra ar ne?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne, jos nebyra. Didžiausias pokytis įvyko būtent Lietuvai stojant į ekonominės plėtros bendradarbiavimo organizaciją, tą vadinamą pasaulio turtingųjų valstybių klubą, EPBO, kai mūsų valstybės buvo pareikalauta depolitizuoti valdybas ir vykdyti normalias valdybų narių atrankas ir vertinti valstybės ir valdybės valdomas įmonės būtent ir pagal nepriklausomumo kriterijus ir kad kuo mažiau ten dalyvautų politiniai interesai. Tai dėl to natūralu, kad iš pradžių žmonės žiūrėjo atsargiau, paskui pamatė, kad iš tikrųjų tie dalykai vyksta ir didysis beje pokytis įvyko maždaug taip apie 2018-20 metus ir tikrai tada tas bumas ir prasidėjo, nes aukšto lygio vadybininkai mes patikėjom, kad taip vyksta pokytis ir mes galim prisidėti prie valstybės kūrimo dirbdami valdybose, nebūtinai tarnaudami viešajame sektoriuje, kasdieną įdami darbą, kaip sakant. Tai tas buvo. Dabar besikeičiant vyriausybėm, taip pasigirsta įvairių svarstymų, ar čia nėra politinių pakeitimų, bet kol kas, kiek mašinom iš viešos informacijos, kandidatų į valdybos rautas nėra ženkliai sumažėjęs ar kažkaip ženkliai pasikeitęs. Tai turbūt vat, tam socialiniam burbule mums kartais gali atrodyti, kad čia kažkokie dramatiški pokyčiai vyksta, bet faktai rodo, kad taip nėra.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir su manim šiandien Oriana Mašalė, vadybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos ministrė, apie krašto apsaugą dar pakalbėsime. Na ir kalbamės apie vadybą, apie valstybinį ir privatų sektorių. Iki greito susiklausimo.
2: Ekonominiai pietūs.
3: Čia Easy FM.
4: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie vadybos vingurius kalbasi Orijana Mašalė, vadybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos viceministrė. Baigėme ties viešo sektoriaus įmonių, valstybinių įmonių valdybas ir žmonės, kurie ten dirba kaip nepriklausomi ekspertai. Man iškart kyla klausimas, kuo reikia būti, kad galėtum pretenduoti į valdybą viešajame sektoriuje?
2: Pirmiausia, reikia suprasti, kaip funkcionuoja valstybė.
1: Aha.
2: Ir kaip masto politikai.
1: Tai čia beveik visi jau supranta šitą.
2: Nesu tikra.
1: Nu, bent jau turi įspūdį.
2: Aš sakyčiau, kad taip, greta tokių profesinių visų kompetencijų yra jau kurį laiką, nekalbu tik apie šią vyriausybę, bet jau kurį laiką yra susikloščiusi turbūt tokia tam tikra negatyvi tendencija, kad valdybos narys turi būti patogus.
1: Mhm.
2: Ir jau iš atrankos specialistų girdisi, kad tie žmonės, kurie kelia drąsius klausimus, kurie turi stuburą, kurie turi vertybinę poziciją, kad jie ne visada yra laukiami valdybose. Ir nors pagal savo visas funkcijas valdybos nariai yra būtent vertingiausia tie, kurie geba užduoti klausimus, dažnai nepatogus klausimus, kurie, taip kabutės lietuviškai sakant, pačelindžina ir pačius akcininkus.
1: Kurią
2: ir,
1: pusę? Vat akcininkai?
2: Taip, ir tada akcininkam tai ne visada patinka, vadovom tai yra nepaprasta, valdybos kolegom irgi yra nepaprasta. Bet visgi tas gebėjimas turėti stuburą, būti nepatogiu ir gebėti dirbti komandoje, nepametant didžiojo tikslo, manau, yra viena tokia asmeninių savybių, netgi tam tikra profesinė galbūt kompetencija, nes ją galima išsiugdyti, kuri yra nepagristai nuvertinama. Tai neužtenka būti tiesiog labai gerų savo srities specialistų, reikia turėti daug ir asmeninių savybių ir daug visokios tokios vadybinės išminties, kad galėtum kokybiškai dirbti valdyboje.
1: Mitas ar ne? Anksčiau būdavo, kad norint patekti į valdybą, reikėdavo baigti tam tikros organizacijos kursus, kuri tarsi turėjo monopolį rengiant valdybos narius.
2: Aš šitą mitą irgi esu girdėjusi, bet manau, kad tas mitas tiesiog susiformavo dėl to, kad tai buvo vieninteliai tuo metu kursai, kuriuose tu gali gauti vadybos žinių, aš pati juose mokiausi ir tai buvo tikrai aukšto lygio kursai, tikrai džiaugiuosi, kad juos esu baigusi, jie man labai labai padėjo mano darbe valdybose. Šiuo metu mes turim didžiulį pasirinkimą, kur tu gali įgauti žinių ar tobulinti žinias apie valdybas, tai manau, kad šitas mitas irgi palaipsniui turėtų numirti.
1: Gerai, dar vienas, nežinau, mitas, ne mitas, dažnai kalbam apie tai, kad moterų yra per mažai valdybose ir vadovaujančiose postuose. Teko dalyvauti ne vienoje valdyboje, kokia yra reali situacija?
2: Reali situacija galėtų būti geresnė. Tai ne mitas.
1: Geresnė, tai reiškia daugiau moterų?
2: Taip. Aš iš tai vietoje už moterų lyderystę. Prasta situacija yra su moterimis įmonių vadovėmis.
1: Mm.
2: Ir tai yra ne tik tai viešajame sektoriuje, bet ir versle. Ir visa statistika rodo, kad moterų įmonių vadovių visame pasaulyje yra mažai, čia nėra jokia išimtis Lietuva. Ir moteris įmonių vadovės paprastai yra tokių nedidelių įmonių vadovės. Ir kadangi valdybas paprastai yra ateinama jau sukaupus nemažą vadybinę patirtį, bent jau turbūt taip žvelgiant departamento direktorės, nedidelės įmonės vadovės pozicijose, tai natūralu, kad ir pasirinkimas yra mažesnis, mes mažiau iš ko renkamės. Tai dabar moterų Lietuvoje valdybos yra apie 30%. Valstybės valdomose įmonėse jau tas skaičius iki 40 yra maždaug pakilęs. Ir tai jau yra neblogai. Ar galėtų būti geriau? Turbūt.
1: Na, bet jeigu žiūrint į valstybės valdymo, tai pusę, tai vienu metu turėjome premjerę, turėjome
2: Seimo pirmininkę. Ir prezidentę.
1: Ir prezidentė vienu metu. Tai praktiškai visi, ne praktiškai, o visi trys aukščiausi postai buvo valdomi moterų. Tai klausimas, man vis laiką iškyla ir tenka kažkada viešai diskutuoti apie šio klausimą. Ar vis tik tai neperlenkiama lazda? Galbūt tai yra tiesiog žmogus, yra, nėra vyro ir moters, yra žmogus su savo profesinėm galimybėm ir tiesiog.
2: Aš pritariu tavo pozicijai, kad tai yra profesinės galimybės, kompetencijos, žmonių noras galų gale pasirinkti dirbti ar vienu ar kitur. Bet žvelgiant į aplinką, kurioje formuojasi vadovai vyrai ir vadovės moteris, ta aplinka yra labai skirtinga. Pažiūrėkim, pavyzdžiui, į vaikų auginimą, į namų ruošą, į pagyvenusių giminaičių slaugą. Turbūt didžiąją dalimi šitas krūvis tenka moterim.
1: Bet čia didelis klausimas, toksai, čia yra natūralios priežastys, vat, nu, būtent, kad na, nu, vaiką kaip bebūtų. Dabar, taip, aišku, reikia ten vyrui išeiti atostogų privalomai ir taip toliau, kad norint gauti valstybės paramą. Tai yra natūralios labiau priežastys, ar tai yra kažkokios stiklinės lubos, kur tarsi jų nėra, bet sakoma, kad, na, atsiprašau, bet, na, yra geresnis kandidatas.
2: Yra du aspektai. Vienas aspektas per būtent tą būtinybę daugiau dėmesio skirti, pavadinkim, tam namų židiniui, negu tipiškai skiria vyrai. Moteris turi mažiau galimybių dirbti viršvalandžius, papildomai mokytis, imtis kažkokių naujų projektų ir iniciatyvų, nes galų gale jos tą energiją skirsto tarp vaikų, tėvų, socialinių visų ryšių, namų ruošos dalykų ir natūralu, kad jos lieka mažiau. Tai skaičiau, vieno vertus tai yra ta aplinka, kurioje moteris gyvena. Kita vertus, aš esu šalininkė to, kad visgi moteris kartais turi per daug tarakonų savo galvose. Ir įsivaizduoja, kad jos kažko negali, kad yra kažkokios lubos, kad yra kažkokie stereotipai, kurie joms trukdys pasiekti karjerą. Tai kai kuriais atvejais būna, atrodo, tikrai moteris turi palaikantį partnerį, palaikančią šeimą, aplinką, bet jinai net nesiryšta, pavyzdžiui, aplikuoti kai kurias pozicijas, nes yra įsivaizdavusi, kad na, čia jai dar ne vieta, jai dar ne laikas, gal dar jinai turi kažko pasimokyti. Tai skaičiau, čia turbūt yra du tokie esminiai dalykai, tai vienas tie tarakonai moterų galvose, kuriuos reikia pačiom išsivaikyti, bet kita vertus, mes ir turim kurti tą visuomenę, kur labiau padedam žmonėm, dažniausia kol kas tai yra moteris, kurie rūpinasi namais, kurie rūpinasi tuo, kad visuomenėje būtų to tokio gero socialinio ryšio, kad laimingai auktų vaikai, tai padėdami vat tiem žmonėm mes galim sustiprinti ir verslo pusę, ar viešam, ar privačiam sektoriui tai būtų.
1: Ar įsivaizduojat tokią situaciją, kad reikėtų vyrų teisės ginti, kad jie ateitų į vadovaujančius postus?
2: Kai kuriais atvejais tai būna. Aš pati kartais atkreipiu dėmesį, kad mes gal per daug nueinam vien tik tai moterų lyderystės temą. Labai toks paprastas pavyzdys galėtų būti renginiai ir panelinės diskusijos. Mane visada toksai nepatogus šiurpas paima, kai aš matau temą apie moterų lyderystę ir nei vieno vyro ant scenos. Ir man visada sakau, kodėl? Tai vyram irgi rūpi ir vyrai irgi nori gyventi labiau tokioj subalansuotai laimingai visuomenėje. Bet vat kažkoks yra toks stereotipas, kad šitoj temai kalba tik tai moteris, ko labai nesuprantu. Arba būna tokių irgi stereotipinių įsivaizdavimų, kad ten, tarkim, kažkokioj profesijoje viena ar kita lytis dirba geriau. Ir tada taip, aš irgi būnu ta, kuri primena, kad dėkime šono stereotipus, žiūrėkime žmogų, jo kompetencijos, jo vertybės ir rinkimės pagal tai.
1: Gerai, dar šiek tiek apie valdybas atsakomybę. Einant į šį postą, kokios yra atsakomybės, kurias užsikrauni, nes natūralu, kad yra ir blogo sprendimo pasiekmės, kurias gali padaryti.
2: Pirmas dalykas, kurio dauguma neįvertina įdami valdybas, kad tu atsakai asmeniniu turtu už savo sprendimus valdybose. Ir yra dar toks mitas susiformavęs, mums kažkaip šiandien prie tų mitų vis nueinam, kad neva užtenka turėti civilinės atsakomybės draudimą ir tu miegosi ramiau. Tai neužtenka. Civilinės atsakomybės draudimas nepadengia visko, kas gali būti susiję su prastais sprendimais. Tai tą reikia tinkamai įsivertinti. Tai čia pirmas aspektas. Antras aspektas – tavo reputacija. Valdybos nariai negali kasdieną tiesiog dalyvauti įmonės veikloje. Jie veikia strateginių lygių ir per vadovų komandą. Ir būna irgi tokių visokių istorijų, kur valdybos nariai net nežino, negalėjo kontrolėti, negalėjo dalyvauti. Netgi jų funkcijos kai kuriais atvejais būna ne tos, bet iš karto visi pradeda rėkti, kalbėti, galvoti, kad štai valdyba kažko nepadarė, nors galbūt valdyba net nežino ir net kartais neturėjo juridinių galių kažką daryti. Čia toks turbūt ryškiausias pavyzdys galėtų būti, pavyzdžiui, dabar registrų centro istorija su duomenų nutekėjimu ir visi pradėjo rėkti, kur valdyba. Bet įdomioji dalis, kad registrų centras nėra valstybės valdoma įmonė, tai yra valstybės įmonė ir valdybos funkcijos pozicijos yra kitokios. Tai kartais tokie subtilumai reikia įsivertinti, kur tu eini, kiek tu galių turėsi ir ką ten realiai nuveiks ir kokia tai įtaka turės tavo reputacijai.
1: Labai įdomu, bet turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Oriana Mašalė, vadybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos viceministrė. Kalbamės apie vadybą, valdybas ir valstybinės įmonės. Iki greito susiklausimo.
0: Ekonominiai pietūs. Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manima Oriana Mašalė. Vadybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos viceministrė, specialistė, kuri daug metų dirba įvairiuose aukščiausiuose lygmenyse. Kalbamės apie vadybą ir sulaukėme klausimų iš auditorijos. Tai norisi juos pagarsinti. Tai Justas sako, susidūrus su valstybinėmis įmonėmis, matosi, kad tendencija, kad vadovas ant vadovo ir kodėl tos įmonės bijo restruktūrizacijos, ar tiesiog šilta vieta yra patogi ir siekiama ją išlaikyti?
3: Apibendrinti neišeina, nes turim labai moderniai valdomų valstybės įmonių ar savivaldybės įmonių ir turim tikrai vis dar beviltiškų pavyzdžių. Tą turim labai objektyviai pažiūrėti. Ir tokia situacija susiklostė nuo politikų, kurie atstovauja mums kaip valstybės akcininkams, nuo valdybų narių, kurie tenais dirbo, jeigu tos valdybos yra, nes kai kur jų nėra, ir aišku, nuo vadovų, kurie visą tą ėjo. Tai sutinku su ponu Justu, kad taip, vis dar turim tokių įmonių, geroji žinia, kad jų mažėja. Ir aš net nebejoju, kad dar labiau sumažės. Tai tų šiltų vietų nebeturėtų likti tiek daug laiko. Manau, kad Lietuva labai keičiasi. Ir mes kaip piliečiai iš valstybės labai reikalavome efektyvumo. Ir su laiku matysim čia dar geresnės tendencijas, negu kad, pavyzdžiui, per pastarąjį dešimtmetį matėme.
2: Bet čia normalus dalykas, aš manau, tas šiltos vietos išlaikymas. Ta prasme, nu, jeigu tu gyveni visai gerai ir tavo gyvenimo tikslas, kad niekas nesikeistų, tai ir darai viską, kad niekas nesikeistų.
3: Tai mes lygiai tą patį turime ir privačiam versle.
2: Taip, taip.
3: Aš, mano pusė karjeros yra viešas sektorius, pusė privatus verslas. Ir mačiau labai lygiai tokių pačių pavyzdžių, ypač jeigu kalbam apie milžiniškas korporacijas, tarptautinės bendrovės, ten yra labai lengva pasislėpti. Ir tiek viešam, tiek privačiam galioja tas pats pasakymas, žinot, po COVID-o, kad kai išėjo žmogus į nuotolį, taip ir negrįžo ir jo nieks nepasigėdo. Jam tiesiog padaro algos pavedimą. Tai tokių žmonių yra visur. Tai yra neišvengiama tokia žmogiška prigimtis.
2: Čia yra viena iš komedijų, nebloga, apie ofiso veiklą, kur rodo, kad žmogus atleistas jau keletą metų, bet jis vis dar gauna atlyginimą, nes visi pamiršo, kad jis buvo atleistas ir nieks jam nepasakė. Bet grįžtam prie klausimų, Simas klausė, ar normalu, kad pavyzdžiui Regitra daro verslą iš valstybinių numerio ženklų?
3: Aš, kaip buvusi Regitros valdybos pirmininkė, galėčiau pasakyti, kad tai yra normalu, nes Regitra viena vertus užtikrina tą bazinę funkciją, tai yra mums tiesiog mūsų automobiliui išduoti numerį, ar ne? Bet daliai žmonių norisi kokio nors ypatingesnio numerio, norisi kažkaip įsiskirti, norisi reklamuoti savo įmonės. Ir tai nėra ta tokia bazinė socialinė paslauga, kurią valstybė privalėtų suteikti. Tai man atrodo, ta galimybė žmogui įsigyti kažkokią unikalią prekę, jinai turi būti sudaryta ir jeigu žmogus nori turėti tokį unikalų dalyką, jis gali įsigyti, nes yra ir tiesiog paprastų to bazinių opcijų. Bet čia galim prieiti vėlgi prie to klausimo apie tą valstybės subsidijas už socialinės paslaugas ir galiu pasakyti tos pačios Regitros pavyzdžių, mes tikrai turėjome tokių funkcijų, kurių valstybė mum nekompensavo, pavyzdžiui, apie registrų veiklą kalbant ir per metus tai mum generuodavo apie 1 milijoną eurų nuostolių, žvelgiant vien tik į tą eilutę. Tai tada tu natūraliai ieškai, o kokias aš galiu suteikti tam tikras komercinės paslaugas, išlaikydama, žinoma, visas socialinės paslaugas, kad galėčiau pasidengti tą nuostolį. Ir apskritai, aš tikrai džiaugiuosi ir didžiuojasi visą komandą, su kuria mes darėm Regitros didžiulę milžinišką transformaciją. Tai mums pavyko ir į klientą labiau atsisukti, ir skaitmenizuotis, ir korupciją išvalyti. Čia buvo tokia labai sunki, sudėtinga tema. Atrasti naujų tam tikrų komercinių funkcijų, bet ir vis dar dirbti su, pavyzdžiui, 10 metų nekeistais įkainiais, kas yra susijęs su baziniam paslaugom kliento ir gyventojui.
2: Kada patviriausiu, aš dabar, kadangi bandau išlaikyti B kategoriją, kuri reikalinga sunkesnėje priekabai tampyti su automobiliu ir kaip tik dabar mokinuosi bilietus iš naujo, nes paskutinį kartą jos mokinausi turbūt prieš 20 plus metų, kai B kategoriją laikiau, vos su jais 18 metų. Man kyla klausimas, kas po velnių tos klausimus sugalvoja? Ten nėra absoliučiai, beveik nėra apie jokį saugų eismą, apie praktiką, bet apie kažkokius tai metrus, apie tenai, sakykime, stengiantis pasikelt kategoriją, sunkesnę priekabą tampyti, motociklo klausimai kažkodėl, kur kaip su juo važiuoti, nors aš tikrai nevažinėjau su motociklu ir net neketinu to daryti. Būnant, dirbant regitroje, ar buvo procesas būtent pasižiūrėti į tas užduotis, kurios yra atliekamos? Nes vėlgi, su B kategorija patiurausiu, norint išlaikyti praktinį egzaminą, tai tenais reikia ne tai, kad sugalvoti, kaip tą priekabą temti, bet reikia figūrinio važiavimo, kaip ją užsikabinti iš pirmo karto, nors tu gali pabandyti 10 kartų realybėje tau tą padaryti.
3: Tai grįšim prie to, kas yra valdybos funkcija ir pagal visas
2: uždavinių formavimas.
3: Gerasias praktikas.
2: Taip.
3: Valdyba neturėtų eiti į tokio lygio klausimus, bet aktyviai dirbantį valdybą, kuriai rūpi, užduodavo ir tokių klausimų įmonės vadovų komandai. Tai va čia irgi atskirkim turbūt, kad teoriškai neturėtų to daryti. Bet praktiškai, kadangi mes turėjom labai stiprią orientaciją į klientą ir kliento gerovę ir keisti apskritai transformuoti, drąsiai sakau, visą įmonės požiūrį, kas yra klientas, nepaisant to, kad įmonė yra monopolininkė, bet suprasti, kad tai nėra tiesiog kažkoks funkcijos atlyginimas, bet tai yra suteikti tą aukščiausią lygio paslaugą klientui. Tai mes turėdom visokių diskusijų, tarp jų buvo diskusija ir apie klausimus, kuriuos turbūt reikėtų revizuoti, ir aš tikiuosi, kad dabar vat, kaip tik šią savaitę išgirdome, kad atėjo regitrai vadovauti nauja vadovė, yra šiek tiek atsinaujinusi valdybos komanda, turbūt ir vadovų komanda atsinaujins, tai galbūt jau palaipsniui perės ir tokių, pavadinkim, tam tikrų softinių dalykų. Nes visgi tuo metu regitroje reikėjo nuveikti ženkliai svarbesnių, didesnių darbų, negu revizuoti visą klausimyną.
2: Ok, aš tiesiog pasinaudojau progą.
3: Gerai.
2: Justas dar klausė. Sveiki, kaip išeina, kad geriausi, brangiausi vadovai, valdybų nariai dirbo LTG kelis dešimtmečius, o Rail Baltica ir panašus projektai lieka nepadaryti, nors PR-as parodo, kad viskas vyksta pagal planą.
3: Aš su ponu Justu absoliučiai sutinku, man irgi kelia tai nuostabą. Ir tikrai yra tokių projektų, kurių man yra sunku suprasti, kaip jie gali trukti 20 metus, kaip jie gali išbrangti 10 kartų, ir mes vis dar neturim atsakingų, mes vis dar nežinom, tai kas yra tie vardai pavardės, kurie turėjo padaryti tuos tam tikrus projektus. Ir aišku, ten per 20 metus sunku bet sekti, kas ten kur ką darė ir ko nepadarė, bet visgi aš labiau tą temą pažiūrėčiau, kad taip mes turim valstybei labiau rodyti vardus ir pavardes, kad žmonės prisimtų daugiau atsakomybės už tai, kas vyksta, ir apie tai čia turbūt yra ir žiniasklaidos irgi viena funkcija užduoti tuos nepatogius klausimus ir kelti. Bet valdybos savaime nėra panacėja. Neužtenka turėti valdybą, reikia, kad ten būtų tam tikrų, sakyčiau, asmeninių savybių žmonės, kuriem rūpi organizacija, kuriem rūpi projektai ir kurie neatina tiesiog pabūti kartą per mėnesį, kažką pakritikuoti, turėti gražų įrašą LinkedIn'e, bet jie atina realiai su tuo natūraliu rūpesčiu. Ir čia pas mus nėra išimtis. Aš paimsiu tokią labai žymų pavyzdį Volkswagen'o skandalą, Dieselgate'o skandalą. Tai pažiūrim į valdyseną šitos milžinės iš automobilių pramonės. Valdysena atrodė tobulai. Stebėtojų taryba, valdyba, profsąjungų atstovai, nepriklausomi nariai. Ta prasme, atrodo tobulas vokiškas modelis. Praktikoje jisai nesuveikė. Ir Dieselgate'as nutiko. Ir paaiškėjo, kad daug aukšto lygio vadovų žinojo, kas ten yra daroma, bet visi tylėjo. Tai aš vedu prie to, kad valdybose nepakanka turėti profesinių kompetencijų, labai svarbu turėti stuburą, vertybės, pasaulėžiūrą ir drąsą kalbėti ir drąsą atsistoti, pasakyti, jeigu kažkokie dalykai yra negeri. Tai grįžtam vėl prie Lietuvos, to vat labai norėtųs palinkėti ir valdybų nariam, vadovam, šiaip įmonių darbuotojam, kurie, kai mato negerus dalykus, kad išdrįstų kalbėti ir netaptų tais tokiais tiesiog tylinčiais vardant to, kad būtų patogus, bet visgi užsitikrintų tą reputaciją, kad yra žmonės, kurie kovoja už tą visuomenės gėrį, už tą bendrąjį gėrį ir daro geriausia, ką gali, kad įvairūs projektai, tarp jų, kaip ir pono Justo minėti, būtų sėkmingi.
2: Klausytojas klausė, tokį klausimą aš irgi buvau užsirašęs, klausė atstovo valdybos nariai atstovauja tiesiog privačius interesus viešam sektoriui ir tiek. Ar yra tame tiesos? Nes gal tas nepriklausomumas, na jisai sunkiai galima įsivaizduoti absoliučiai nepriklausomą žmogų. Nu, vis tiek, visi turime interesus. Dažnai žmonės išsigąsta, sakai, aš turiu interesą, o tu turi interesą, tai tu gal kažkoks pavojingas. Man kaip tik gazdina žmonės, kurie neturi interesų arba jų nedeklaruoja. Ar gali būti taip, kad nepriklausomo valdybos nario dalyvavimas, jisai vis tik atneša savo interesus į tą įstaigą?
3: Tai netgi labai gali būti. Ir tas interesas nebūtinai turi būti kažkoks komercinis. Na, tarkime, gali būti žmogus, kurio interesas kuo ilgiau sulaikyti dirbti vairiose valstybės įmonių valdybose. Labai asmeninis interesas, kad...
2: Čia apie tas šiltas vietas, kaip
3: sakai. Na, tai pavyzdžiui, šiltas vietas.
2: O šilta pasakyti. Vieta valdybos nario?
3: O čia priklausomai turbūt, ar tu dirbi, ar tu sėdi. Jeigu tu dirbi, tai ta vieta yra labai karšta. Jeigu tu sėdi, jinai labai minkšta ar patogi gali būti. Čia yra faktas. Tai, va, tai irgi yra interesas, ar ne? Ir tada žmogus, jisai nutyli, jisai nekalba apie problemas, jisai nedras kokių politikam, jisai nekelia nepatogių klausimų. Ir taip, tai yra tada asmeninis interesas tiesiog, na, turėti CV kuo daugiau tų tokių dirbų tam tikroje valdyboje įrašų. Gali būti toksai. Kai kuriais atvejais taip, tai gali būti kažkoks verslo interesas, net netiesiogiai išreikštas, ar ne, yra kokia nors rytis, kurioje žmogus yra specialistas ir tada, na, įmonės privatus interesai iš ten, kuris yra, gali pakišti koją. Ir mes tokiu atveju beje esam turėję, kad valdybos narys dirba vienoje įmonėje, ji laimi konkursą ten, kur dirba valdybos narys ir visiems kilo klausimų apie interesų derinimą, konfliktą, ar viskas buvo skaidru ir panašiai. Tai čia tos ribos yra slidžios ir tikrai sutinku, kad to absoliutaus turbūt tokio intereso neturėjimo yra netgi sudėtingai išvengti, nes mano galva interesas yra net jeigu tu turi tam tikras vertybės, tai taip. Jau yra tam tikras interesas, nes tu sieki, kad tos vertybės atsirastų įmonės kultūroje, kad jos pereitų per tam tikrus viešojo sektoriaus lygius ir panašiai. Tai man atrodo, va, taip plačiai filosofiškai pažiūrėjus, tai interesai yra visur, klausimas yra kokios jie kokybės ir kokio jie stiprumo ar kokią vertę jie sukuria ir naudą atneša.
2: Man iš karto kyla klausimas, atėjus į valdybą, yra kokie nors mokymai, kaip, pavyzdžiui, dirbti interesų konflikto aplinkoje, nes jis yra neišvengiamas iš esmės?
3: Nėra.
2: Nėra. Tai esi paleidžiamas yra... visiškai, taip, kaip sakant, taip, savo nuožiūrą.
3: Taip, tai dėl to yra labai svarbu ir būtent baigti tam tikrą mokymus, kursus, mokyklą, pačiam domėtis, tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas čia turbūt yra ir uždavinys tam tikras tam pačiam, jeigu kalbam apie viešą sektorių valdymo koordinavimo centrui, kuris yra per ekonomikos ministerijos, galbūt tam tikrus tokius mokymus ar nepadaryti. Ir trečias aspektas yra gerai, jeigu valdyboje yra patyrusių žmonių, kurie įveda visą komandą, bet jeigu susirenka visokie žaliuokai su savo įsitikinimais, tai tikrai gali būti daug problemų. Nes ypač jeigu vadovai bijo kalbėti ar ne, jeigu patys vadovai nesupranta, kas tai yra, jeigu mes neturim normalių tam, pavyzdžiui, korupcijos prevencijos, atitikties pareigūnų, tai čia iššūkių gali būti. Pavyzdžiui, man labai pasisekė, nes kai aš pradėjau dirbti kaip nepriklausomo valdybų nare, pirmoje valdyboje, kur dirbau, tai buvo Panevėžio mieste. Tai turėjau kolegą, kuris prieš tai jau 20 metų buvo dirbęs įvairiose valdybose ir tiesiog jisai mane tikrai ugdė ir tikrai padėjo suprasti kai kuriuos dalykus. Tai jeigu va, turi tokį žmogų, tai tikrai yra dovana ir visiems naujiem valdybų nariam patarčiau turėti tokius tam tikrus mentorius, iš kurių gauti tų žinių įskaitant apie interesų valdymą.
2: Trumpas klausimas. Daug žmonių klausosi, tikėtina, kad užduoda tą klausimą. O kiek uždirba valdybos narys valstybiniam sektoriui? Nes čia turbūt standartizuotas dydis yra.
3: Ne, dydis nėra standartizuotas, ne. Atlygis priklauso nuo valstybės valdomos įmonės vadovo atlygio, o vadovo atlygiai yra skirtingi. Tai dėl to, kai kurios mažesnės įmonės vadovų uždirba mažiau ir valdybos nariai ten gauna tam tikrą dalį nuo to atlygio, jis yra taip kažkaip įdomiai susiejamas, jeigu mes kalbam apie pačias didžiausias įmonės, tai natūralu, kad irgi proporcija yra skirtinga. Bet taip kalbant, turbūt labai su absoliutiniu,
2: kad įsivaizduoti,
3: kad įsivaizduoti,
2: kiek milijonų
3: tai
2: uždirba per 5 metus.
3: Per mėnesį maždaug gali uždirbti apie kokį 1000 eurų į rankas, valdybos pirmininkai 1,5, pavyzdžiui, 1000 ar 1300, nes priklausomai nuo įmonės dydžio. Jeigu mes kalbam apie didžiausias įmonės, tai jau suma gali būti 2, 2,5 tūkstančio ir šiek tiek daugiau. Jau kalbu po mokesčių.
2: Neatrodo labai baisiai.
3: netrodo labai dosniai, ar ne?
2: Dosniai.
3: Už tą visą atsakomybę. Taip, tai dėl to sakau, įsvertinti reikia prieš norint dirbti valdybose.
2: Gerai, Romas kreipia mūsų diskusiją šiek tiek į kitą pusę, kur ir minėjau pristatant krašto apsaugos viceministrę esate buvusi. Romas klausė, kokia situacija su krašto apsaugos ministerijos biurokratija. Ar centralizavus pirkimus per GRA nebuvo padaryta meškos paslauga ir taip pirkimai ėmė strikti? Nežinau, kas GRA yra, bet turkriausiai jūs žinote.
3: Gynybos resursų agentūra.
2: Okay.
3: Ponui Romui, ačiū už tą tokią taiklų klausimą. Aš sakyčiau, kad biurokratijos krašto apsaugos sistemoje mes turim labai per daug. Labai, labai per daug. Netgi nepabijosiu tris kartus žodžio labai pasakyti. Ir tai nutiko ne dėl to, kad gynybos resursų agentūra tapo tą centrinę perkančiąją organizaciją, bet dėl to, kad labai daug dar dalykų, tokių yra rudimentų iš senų laikų, ir žmonėm nėra suteiktas tas pasitikėjimo kreditas. Ir aš apskritai esu šalininkė to, kad mes turim kur kuo daugiau pasitikėjimo kultūros, ir gaudyti tik tai žulikus, kaip sakant. Mhm. Ir leiskim žmonėm veikti, leiskim jam kartais padaryti klaidų, nes tai yra neišvengiama, bet mes tą visą pirkimų sistemą esam pastatę iš karto nepasitikėjimo, kad visi čia kažką bando apgauti, apeiti, sukčiauti ir panašiai. Tai pono Romo keliamas klausimas, man atrodo, yra labiau susijęs būtent su to tokiu kultūriniu tam tikru aspektu. Ir aš labai labai norėčiau, kad mūsų visam viešajam sektoriui, ypač kas susiję su viešaisiais pirkimais, mes visgi turėtume daugiau pasitikėjimo specialistais, daugiau pasitikėjimo žmonėmis, na ir labiau orientuokimės į baudimą tų, kurie bando peiti sistemą, o ne tų, kurie netyčia suklysta arba bando ieškoti naujų būdų, o kartais inovacijos irgi yra neišvengiamas su klaidomis.
2: Liko 4 minutės, bet turiu dar krūvą klausimų, tai pabandom greitai.
3: Žaibo,
2: blitz atsakymą. Trys sektoriai, kuriuose teko dirbti. Viešas sektorius, privatus sektorius ir statutinis sektorius. Esminiai skirtumai šitų sektorių.
3: Statutinėme yra daugiausia rėmų, bet kartu yra lengviausiai gyvendinti idėjas, nes žmonės yra įpratę labiau tiesiog trumpai padiskutuojam ir darom.
2: Vykdyti.
3: Nebūtinai vykdyti, aš gal nepaskaičiau to žodžio, bet dar. Aš, pavyzdžiui, pati, tai esu, mes kaip komandai dirbam kartu. Tai privačiam sektoriui tuo tarpu daugiau diskusijų, viešam sektoriui kartais per daug biurokratijos. Tai, sakyčiau, turbūt tos kultūros gali būti skirtingose situacijose, privalumai skirtingi visų jų.
2: Ruošiantis šiai laidai, mačiau tokį straipsnį, kuriame jūs komentavote apie žmogaus gebėjimą keisti darbą. Tai jūsų manimo, reikia keisti darbus ar dirbti kaip japonai nuo pirmos karjeros dienos ir išeiti į pensiją taip pačioj įstaigoj?
3: O čia turbūt priklauso, ko žmogui norisi. Daliai žmonių didžiausia vertybė yra stabilumas.
2: Bet aš uždaviau klausimą jūsų požiūriu.
3: Aš keičiuosi nuolat. Tai yra mano gyvenimo kelias. Aš žinau, kad man patinka daryti naujus dalykus, išbandyti naujus dalykus, bet mano receptas nebūtinai tinka kitiem.
2: Kiek ilgiausiai esate išdirbusi kokioje darbo vietoje?
3: Maždaug turbūt 4 metai.
2: Ir viskas.
3: Taip.
2: Tai nėra, pavyzdžiui, dėmė atsiunčiant savo CV darbdavį.
3: Aš manau,
2: aš kalbu apie tuos jaunus žmonės, ta prasme, kaip jiems formuoti
3: sakyčiau,
2: savo, sakykime.
3: Apie jaunus žmonės galvojant, mano atveju, aš labai greit dariau karjerą. Aš nuolat gavau pasiūlymus eiti aukštesnės pareigas. Ir mano tas dažnas pokytis buvo būtent susijęs su dar vienom papildomom atsakomybėm ir karjera. Tai mano va tas CV keitėsi dėl to. O šiaip dabar sakyčiau, kad turbūt tas vėlgi keičiant pozicijas, bet daugiausia metų aš praleidau kurdama savo verslą. Tai va čia aš taip netgi neišmečiau kaip darbo vietos, bet 12 metų tą dariau. Bet ten irgi buvo tokia nuolatinė kaita. Bet tai nėra ta tokia tipinė CV įrašo vieta. Nes kai darai savo verslą, tai tiesiog.
2: Gerai, dar vienas rūpimas klausimas. Valdybos. Teko pakeisti ne vieną valdybą. Ateinant į kitą įmonę. Taikomas tas pats modelis, kaip įmonė valdoma, ar kažkaip tai taikomasi prie pačios įmonės? Na, pavyzdžiui, nepriklausomas valdybos narys, jisai turi savo receptą, ateina, sako, dabar darysim auditą, dabar darysim, pasižiūrėsim, ką čia darot, kur čia pinigus rautai ir taip toliau. Ar tai yra taikoma prie konkrečios įmonės?
3: Aš ateinu su vienu vieninteliu principu, kurį taiko visur. Aš žmonėm atiduodu 100% savo pasitikėjimą. Absoliučiai.
2: Ir tada jie apgauna.
3: Ir jie turi vieną šansą mano pasitikėjimą išduoti. O visi kiti principai keičiasi priklausomai nuo organizacijos, kurioje dirbu.
2: Gerai. Paskutinis klausimas. Tradicinis mūsų laidos klausimas. Ką vairuojate?
3: BMW.
2: BMW. Gerai, tai šia gaida ir baigsime laidą, laikas išseko, ekonominiai pietus, laidą vidžiau aš, Marius Dubnikos ir kartu su manimo Orijana Mašalė, valdybos ekspertė buvusi krašto apsaugos viceministrė, bandėm paliesti daug temų, aš manau, kad jeigu nesupyksite, dar pakviesiu kartą, nes turiu dar daug klausimų, bet įdomios temos, tai yra valdysena, valdyba, vadovavimas, skirtingi sektoriai, tikiuosi, kad laida neprailgo. Ačiū, Orijana, kad atvykot.
3: Dėkui, Mariu, iki malonaus.
1: Ekonominiai pietūs.
0: Čia Easy FM.
4: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Talentai po priedanga.
1: Sveiki atvykę į laidą Talentai po priedanga. Čia kiekvieną savaitę mikrofoną perdadame tiems, kurių talentai ir istorijos dažnai lieka nematomi, bet tikrai verti būti išgirsti. Prie mikrofono aš Nikodemas Kairys ir mano kolega.

0: ribų, kaip atrodo tiesiog kitas gyvenimas, kuomet palieki visą sporto salę. Nežinai, dažniausiai visi mato tą, žinai, kur treneris, galvo, kad jis gyvena salėje, žinai, su tą patina, dažniausiai tik tai sportuoja, daugiau nieko nedaro. Tai vat ką tu darai?
1: Aš iš tikrųjų išgyvenu tokį periodą šiuo metu gyvenime, kur realiai tik dirbu ir labai esu susikoncentravęs į tai. Ir turbūt vienintelis mano laisvalaikis, tai yra kalnai. Aš labai atradau, čia grįžęs į Lietuvą, atradau, kad man labai patinka kopti į kalnus, haikinti. Ir mes čia su salės savininku, kurio aš dirbu, jisai veda žmonės į kalnus. Ir mes vat kiekvieną vasarą važiuojam į Zakopanę, kopiam ten į kalnus. Čia buvom prieš pusmetį išvykę į Afriką, kopiam į Kilimandžarą. Tai supratau, kad kalnai yra ta vieta, kur aš jaučiuos, medituoju ir atsipalaiduoju. Tai turbūt šiuo metu yra tai vienintelė veikla, kur jaučiuos gerai. O visa kita, tai žinai, toks. Geriau tada dirbsiu. Žinai.
2: Arba į kalnus lipsiu vieną.
1: Arba.
0: Nu, bet kokia atveju, žinai, nuėjom ten labai produktyvę tokią pusę, bet labai ir tikrai specifinį laisvalkio praleidimo būdą.
1: Ja, visiškai.
3: Galima suprasti, kad iššūkius mėgsti.
1: Jo.
0: Challenge'in save.
1: Jaučiu, kad visada reikia save challenge'in.
2: Ribas pabandyti. Keliam po truputį.
1: Jaučiuos tada užstrigęs labai, jeigu ne challenge'inu savęs, tai kad išgauti tą tokią jausmą, kad aš augu, turiu daryti tokias veiklas, kurios challenge'ina.
2: Į Afriką reikia išvažiuoti.
1: Tam, kad čia pasi... buvo turbūt mano sunkiausia kelionė gyvenime. Jo. Atrodo, kai pakilom į viršų, kokie 95 žmonės sakė, 95% žmonių sakė, kad galvom, kad neužlipsi. Buvo taip sudėtinga, iš tikrųjų taip sunku, bet šiaip netaip pavyko užlipti.
2: Geras. Labai gražiai skamba. O dabar kalbant šiek tiek ir apie veiklą, ar ne, kaip prasidėjo tavo tas visas kelias į tą vadinamą judesio pasaulį, ar nežinau, galbūt turėjai kitokių svajonių, kaip visą tai atrodė? Kada čia pas tave atsirado?
1: Šiaip aš visada pastebėdavau žmonės, kurie turi dešinį petį žemesnį, dešinį klubą aukštesnį, dešinę pėdą išsisukusią į išorę.
0: Tai mano pastebėjo irgi šiuo, ne?
1: Na, žinai, mes treneriai, mes skanuojam.
0: Aš stengiuosi mokoti savo ir nepamatytų.
2: Jau susikaupt, nes reikia, kai treneris ateina.
1: Tai aš visas šitas asimetrijas mačiau jau realiai gal nuo kokių 14 metų. Aš 14 metų jau pradėjau taip intensyviau sportuoti, pradėjau ruošti savo pirmom varžybom štangos spaudimą. Tai čia buvo mano, sakyčiau, pati pradžia. Dalyvau... Iš pradžių tarp joninėse, tada važiavom į Latviją, tada Lietuvos čempionatai ir po kelių Lietuvos čempionatų supratau, kad čia jau nebe mano dalykas, nes tiesiog viskas skauda. Tiesiog absoliučiai viskas skauda. Ir tai buvo vienas iš momentų, kada supratau, jog aš nenoriu būti joks jėgos treneris, noriu padėti žmonėm ištaisyti, sutvarkyti skausmus ir kažkaip tik nežinau kaip, nežinau į ką reikia grėbtis, už kur kabintis, nes ta, sakyčiau, tokia kineziterapija tradicinė yra ta visa metodika, nėra, sakyčiau, gan stipri ir labai tokia abstrakti, kurios atrodo žmogus ateina su skausmais ir tu net neįsivaizduoji, nuo kur reikia apčiuopti, nuo kur reikia pradėti, kad išspręsti tuos skausmus, atrodo viskas tiesiog overwhelming. Ir kažkaip gyvenimas tiesiog atsintė. Išvykau į Australiją, studijavau Australiją, Australijai susipažinau su tokiu lietuviu Haroldu, šito brando owneris. Ir man taip, kaip jis dirbo, jis jau taikė tą metodiką, kurią aš dabar taikau. Ir taip, kaip jis dirbo su žmonėm ir taip, kokius jis rezultatus turėjo, tai man buvo visiškas kosmosas. Aš galvoju, kaip taip įmanoma. Tai va, kaip tu atrodo, taip viską žinai, nuo kur reikia pradėti. Ir akivaizdu, kad jo ta sistema, ta metodika, kurią jis taiko, viskas yra laikysenos modeliai ir pagal tai gali suprasti, nuo kur reikėtų pradėti ir kokius pratimus pritaikyti. Vadinas, nėra taip, jeigu tu ateini su pečiu skausmu ir tu net nežinai, nuo kur pradėti. Dažniausiai atlieki testavimą ir tau tiesiog pasidaro aišku, kodėl tu turi šitą skausmą.
0: Geras. Tai labai taip gražiai ir įėjai, būtent, ką ir norėjau tavęs klausyti, koks tu būtent esi treneris, tai vat iš tos vat perspektyvos, kaip pradėjai ir panašiai labai gražiai nupasakai, bet žmonė, vat, kurie ir negirdėjo ir apie tave, tai kaip atrodo tos tavo treniruotės ir kokia tavo misija yra vat pagrindinė? kuomet pat susiduri su žmogumi ir kokia to yra misija pagrindinė būtent iš to.

0: visų šitų treniruočių?
1: Aš esu labai rezultatų žmogus. Man visada reikia rezultato, aš turiu labai griežtą sistemą. Prieš pradedant dirbti su klientu nauju, visada išsakau, ką turi padaryti, kad mes galėtume kartu dirbti ir kad tu tai privalai, nu kaip privalai gal biškelį griežtą žodį, bet kad mes pasiektume rezultatų, tu turi daryti tai ir tai ir tai. Viskas yra visada viskas yra labai sustiguota, po kiek laiko mes pakeisim tam ir tam tikrą pratimą. Ir mano pagrindinė misija yra tiesiog sukurti žmogui tokią atmosferą, kurioje jis jaustųsi patogiai ir žinantis, kad jis ateina į treniruotę ir supranta, kad treneris yra pasiruošęs treniruotėjai ir kad mes einam labai labai kryptingai. Nėra taip, kad vieną treniruotę darom tą, kitą treniruotę dar, visada yra progresijos. Ir niekada negribaujam iš šonus.
2: Ja. O kaip kartais pats jautiesi, vat, paminėjai, ne, kad privalo, sakykime, klientas daryti. O kaip
3: jautiesi? Bet čia labai gerai, kad privalo, jo, iš tikrųjų, tai, nes tu jau nepasakysi, kad tu turi, nu tai ir nedarysi.
1: Taip, žinai, žinai, aš visada noriu, kad žmogus jaustų, suprastų, už ką moka. Kad tas produktas atitiktų kainą. Ir aš tai noriu suteikti, noriu, kad žmogus visada taip jaustųsi ir nebūtų taip, jog jis, tarkim, po 3 mėnesių išeina ir blemba, nebuvo verta. Man čia turbūt būtų peilis į širdį, todėl aš įdedu, bandau sukurti kuo geresnį sistemą, kad būtų kuo geresnis rezultatas ir visada klientui stengiuosi išdėstyti taip, kaip turėtų viskas būti, kad abiem būtų aišku.
2: Geras. Paminėjai šiek tiek pačioje pradžioje, jau kaip ir galima suprasti, ar ne, kas tave įkvėpia gilintis ne tik į fizinį judesį, bet ir į tą holistinį požiūrį, kvėpavimo, emocijos, na, apskritai visas kūno sąsajas. Ar gali paprasta kalba va, šiek tiek mums paaiškinti, kas iš vis yra tas holistinis požiūris, sakykime taip?
1: Gerai. Tai holistinis požiūris, tai į tai įeina tiesiog kvėpavimas. Aš visada, kai klientas ateina, nežiūriu tik tais, jeigu klientas ateina su pečių skausmu, nežiūriu tik į peties skausmą, nežiūriu tik į patį petį. Vadinas, yra didelė tikimybė, kad bus žandikulio problemos, gali būti regos problemos, gali būti pėdų problemos, gali būti problema atėjus iš visai kito segmento ir tai yra visiškai visas kūnas. Ir nežiūriu į tai kaip izoliuotą vieną segmentą, o absoliučiai visą kūną. Tai yra mano holistinis požiūris.
3: Ir kaip viskas susijungia tada galiausiai? Va, tarkim, ateina ir jeigu, tarkim, matai labai daug problemų, kurios susijungia vienu metu, tai vat, kaip, va, žinot, nuo ko reikia pradėti spręsti, žinai? Nes dažniausiai žmogus tikriausiai nori viską iš karto, žinai, kad viską padaryti ir kaip žmogui nupiešti tą paveikslą.
1: Tai iš pradžių visada stengias supažindinti su jo laikysenos modeliu. Ir visada parodyti, kur yra didžiausias limitacijos ir tos galimai limitacijos, mobilumo sumažėjimas veda būtent prie tos skausmo, kurio tu turi. Tai dažniausiai pradedi nuo ten, kur yra daugiausiai mažiausiai mobilumo, ir tai dažniausiai būna dubuo, šonkuliai, ir nuo ten tiesiog nuėmi kompresiją ir tada judi per sekančias fazes.
2: Po truputį, žiūrėk, ir išina klientas be skausmo.
1: Tai nėra kažkoks, kad tarkim, tu per pirmą fazę nori išspręsti iš karto viso kūno skausmus, taip nėra, tu po truputį atsloksniuoji, iš pradžių nuėmė įtampą nuo šonkulių, nuėmė įtampą nuo sėdmenų, atpalaiduoji tuos didžiausius įsitempusius raumenis, kad galėtum tiesiog vėliau judėti prie, kad nuimtų tą kompresiją, atkurtų sanarių mobilumą ir galėtum judėti prie kitų fazių.
2: Logiška. Noriu klausytojams tik trumpai priminti, jog kalbamės su Gvidu Ciplinsku, judesio treneriu, kuris vadovaujasi holistiniu požiūriu į kūno biomechaniką ir kvėpavimo įtaką judesiui.
3: Tikrai labai aiškiai Gvidai paaiškinai, kas yra tas holistinis požiūris ir tai tikriausiai didžioji dalis klausytojų ir maždaug jau suprato. Ir bet dabar kalbant, kiek stebėjom to ir socialinėse tinkluose, tai didžioji dalis būtent ateinančių pas tave klientų, va, kaip ir ateina su tomis būtent problemomis, tai vat kokias išskirtum, nežinau, kelias, dvi gal pagrindinės problemas, kas būna būtent pa žmonės ir ką tu daugiausiai matai. Vat. Vis tiek yra, man atrodo, toks didelis procesas kažko, tai vat gali net kelias.
2: Nikodemas dabar nori įstikinti ar tik su juo.
1: Man žinok, irgi dabar taip atrodo. Jau derinu mane tavęs. Turiu omenyje apie skausmus ar tiesiog apie simptomus, kuriuos įprastai pamatau.
3: Tikriausiai skausmas, kas daugiausiai ir trukdo, nes simptomas gali būti viena, bet dažniausiai žmonės tikriausiai ateina, kai jau patiria tą skausmą. Aš taip įsivaizduoju.
1: Gerai, tai aš gal sakyčiau, gal pasakysiu kitaip. Dažniausiai dešinys petys pasviręs į apačią, visiškai dešinys klubas pakilęs į viršų, nugaros apačios skausmas yra toks dažnas dalykas, kad manęs jau visai nestebina. Ir antras, turbūt pečių skausmas. Arba kaklo įtampa. Jo, kaklo įtampa. Yra irgi, nes kadangi turim labai daug sėdinčių žmonių ofise, tai labai labai common.
3: Bet tai vat kaip pagrindiniai tie išsivysto, ta prasme, čia viskas yra nuo neteisingos laikysinos, yra, kokie yra pagrindiniai faktoriai, vat kaip gaunasi vat po šitos problemos.
2: Ar apskritai žmogus pritaikytas, kaip žmogus sėdimą darbą dirbti čia ir yra geras klausimas?
1: Jo, tai aš sakyčiau, dažniausiai prasideda nuo... Didžioji dalis skausmų prasideda nuo pakitusios kvepavimo strategijos. Nu, viskas realiai prasideda nuo kvepavimo. Visas problemas, kurias aš išsprendžiu, naudoju tik kvepavimą. Diafragminę. Ir dažniausiai, jeigu jau žmogaus nebegali tinkamai kvepuoti, diafragma nebegali tinkamai dirbti, prasideda laikysenos problemos. O kai prasideda laikysenos problemos, prasideda visi skausmai.
2: Geras. Tai dar laikysena bloga, man atrodo, turi, žinau.
1: čia yra tai, ką mes kalbėjom prieš tai. Tai yra laikysena. Tai yra laikysenos problemas. Yeah.
3: Pagrindai iš to viskas išsiskiria.
1: Yeah, yeah. Čia tiesiog po vienu stogu.
2: O dabar įdomu apskritai, kaip galbūt pasikeičia tie žmonės, kaip aš sakau, gal iš tos psichologinio net nusiteikimo, ar ne? Ateina pas tave pradžioje, nusiminė panašiai ir su visokiamis problemomis, o tu, nežinau, šiek tiek kaip super gali turinti žmogus, išgydai tos žmonės, jis skausmų nebepatiria ir šiek tiek gal ir pats psichologiškai žmogus pasikeičia.
1: Žinai, aš gal čia užbėgsiu jokiam už akių, nesu aš supermenas, žinai, negydau aš čia šitaip skausmų, viskas, visi skausmai, kurie visiems žmonėms, kuriems padėjau, visi labai sunkiai dirbo, kad galėtų jaustis gerai. Ir tikrai ne visiems pavyko padėti. Yra tikrai tokių scenarijų, kur tu neturi atsakymo, nerandi problemos šaknies ir tiesiog negali padėti. Todėl aš nenoriu jums čia sukurti kažkokią klaidingą įspūdžią, noriu būti labai realus su jumis. Koks sekantis klausimas buvo?
2: Taip, taip. Tai dėl psichologinio nusiteikimo, ne? Nu, man įdomu šiek tiek, kaip pas žmogus pasikeičia ateidamas, atrodo išsispręsti fizinės problemas, bet kaip gali pakeisti šiek tiek ir tas psichologinis pasikeisti nusiteikimas.
1: Čia mano mėgstamiausia dalis. Čia yra mėgstamiausia dalis. Kai tu matai, kad žmogus stiprėja ir jaučiasi geriau ir kelia didesnius svorius ir laisvai juda, neturi jokių apribojimų ir su kokia nuotaika ateina į treniruotę ir tada tu palygini. Kosmosas visiškai, žinokit, man, aš užsipildau pilnai, esu visai kitam lygiai, atrodo, dopamino lygiai tiesiog išojo į viršų, o patys klientai, jo, visai kitaip, žinokit. O kaip turbūt aš negaliu net ir apibūdinti, koks tai yra jausmas, bet tai yra turbūt geriausias jausmas, kokį man suteikia klientai, ypač tada, kada tu atrodo, žmogus yra tokį ilgą laiką skausmuose. Ir tu pagaliau atrandi, kur yra problemos šaknis ir atrandi dar tai greitai ir efektyviai, tai čia yra visiškas kosmosas.
2: Prašmės
1: sutikė. Tiesiog galvoji ninamą ir tu jauties kaip supermenas.
3: Tai jo, bet žinai, aš supranti, kad kaip tu žmogu iš tikrųjų padėjai, ta prasme, nes, nu, jeigu mes jaučiamės blogai savo kūne, nu, tai visas gyvenimas grįžuna, viskas blogai.
1: Taip.
3: Ta prasme, kažką mums skaudės, nu, dantį, tarkim, skauda, nu, viskas, tu viskas blogai, tu nieko nenori ir tu, dausia, negali pozityviai galvot.
1: Taip.
3: Tai vat, jeigu kokius 2, 3, 5, 10 metų taip gyvena, tai tiesiog gal pagrindinė ir yra, man atrodo, pusė. O dar kitas dalykas iš šitos perspektyvos, pačiose treniruotėse vis tiek, vat, tas visas kvepavimas labai daug dominuoja visi šitie procesai. Tai vat, kaip vat, patys to, nu, žmonės, kurie atvyksta pas tave reaguoja į šitą procesą, nes tai irgi yra sunku suderinti tiek tą sporto prasmę su tuo kvepavimu. Tai...
1: Gal pačioj pradžioj buvo sunku, kadangi tai buvo visiškai nauja ir žmonės dar nelabai suprato, kaip tai veikia. Todėl, kai kėliau šiek tiek mažiau, žmonės nelabai ir suprasdavo, bet dabar didžioji dalis, kurie ateina, jau supranta, apie ką tai yra. Bet šiaip reaguoja, aš manau, kad jie reaguoja į tai gerai, nes jaučia, kad tai yra natūralu, kad tai yra geriausia kūnui, ką galiu pasiūlyti.
3: Tai va tas visas tavo ir socialinis turinys kūriamas ir panašiai, va čia tiek jau įskiepė visą šitą modelį ir jiem net lengviau iš tikrųjų atėjus ir jau supranta, kur jie ateina ir supranta, ko galima tikėtis.
1: Ja.
3: O tavo akimis, dabar va žiūrint taip, vis tiek, taip tiesiog jau pasakė, kas yra geras treneris tavo akimis, tavo požiūrį, kas yra geras iš viso treneris ir koks turėtų būti šių dienų treneris? Gali lygiuotis į save, kaip tu darai, bet gal tu galvoji, kad ir galima
2: gali dar sakyti, geriau. Ką matai, ko nenorėtum, kad būtų viskas gerai, etiris tavo.
1: Aš gal sakysiu taip, kaip taip, kai aš matau iš savo perspektyvos. Tai geras treneris, manau, yra tas, kuris treniruotės metu, kai veda treniruotės, neskrolina telefoną, jokių būdų. Nori visada būti present, nori visada būti su klientu ir atiduoti max, visada išaiškinti visas detales iki galo, nes labai labai dažnai pastebiu, kad didžioji dalis tiesiog atrodo, ateina į treniruotę ir ateina į darbą ir tiesiog duoda klientui pratimą ir tiesiog daryk, dabar 10 serijų šitų susitiksim treniruotės gale. Man čia atrodo absurdas, nes aš darau visiškai priešingai, aš nelendu į telefoną ir esu visada čia, šalia, visas išaiškinu detalės ir man tai atrodo, kad tai yra geras treneris, nes klientui pasidaro aišku, klientas jaučiasi saugiai, jaučiasi, kad eina geru keliu ir jam nekyla jokių minčių, kad jis gribauja, o dažniausiai žmonės, kurie ateina į salę, jaučiasi labai nesaugiai, nepatogiai, tai aš tengiu sukurti tokią aplinką, kad jis taip nesijaustų. Tai aš manau, čia yra geras treneris.
3: Čia labai gerai, nežinai, ir pasakai, nes labai didelis procentas prieš ateidamas iš viso sportuoti, iš viso nenoriu, man nepatinka sportuoti, nes to nepabandė.
2: Labai labai daug stereotipų yra
3: šitai. Taip, taip, žinai, kur aš ne, man nepatinka sportuoti, tai žinai, aš dažnai paklausiu, tu bandei? Ne, man tiesiog nepatinka, tai žinai, nepajunta ir jeigu turi va tą blogą kažkokią, žinai, situaciją, nueini treniruotę, va pirmą treniruotę, tu kaip apibūdinai, koks neturėtų būti treneris ir ta, tai tikrai aš neįsiu, nenoriu.
1: Taip, visiškai.
3: Gerai, labai gražiai pasakyta. Tai dabar pasidarykim trumpą pertrauką ir netrukus grįžime pas savo klausytojus į laidą.
0: Talentai po priedanga. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
4: Dirbdami ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Čia Easy FM. Talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į laidą Talentai po priedanga, toliau tęsdami šiandienos savo pokalbį su Gvidu Ciplinsku, judesio treneriu, kuris vadovaujasi holistiniu požiūriu į kūno biomechaniką ir kvėpavimo įtaką judesiui. Jaučiuos labai gerai išmokęs, nes visus
2: specialinius žodžius. Aš matau, kad atšlefavęs.
1: Jo, jo, taip, nes iš pradžių tai nesaugiai jaučiausi sakydamas, tos jūs vadovau.
2: Drąsiai, taip. Dabar pakalbėkim šiek tiek, pakalbėjom nemažai apie tai, kaip padedi klientams, ar ne, dabar įdomu, kaip padedi pat savo. Tu irgi žmogus, ar ne, sakėjai, nevaidint tave supermenų gyvūną pavargsti, ar ne, kūnas, protas pavargsta, ar ne, kaip pats padedi savo, ką pats darai, kaip pajūti. Vat, kad yra tavo kūnas ar protas pavargęs.
3: Aš labai mėgstu išsimiegoti gerai. Aš labai prioritizuoju miegą ir gerą maistą. Ir šiaip, jeigu šitus du dalykus sukombinuoju, man realiai tai yra viskas, ko man reikia. Aš visada jaučiuosi tada palsėjęs, nepavargęs. Ir šiaip, aš turiu labai griežtas nusibrėžęs ribas, kiek aš savo galiu leisti, tarkim, dienos metu, kiek aš galiu savo leisti skrolinti, daryti tai, kas išmuša iš vėžių ir netgi dar labiau sekina. Tai jeigu aš esu geram kelyje, esu užsimotyvavęs, negribauju, tai dažniausiai aš nepavargstu. Dažniausiai dienos gale aš jaučiuos taip, kad aš jau, okei, jau 9 vakaro aš einu miegoti. Ir viskas, man yra jokio noro toliau skrolinti ir aš kitą dieną tiesiog atsikeliu, aš jaučiuosi visada palsėjęs. Tai čia yra du dalykai. Miegas ir mityba mano. Jo, mano game changeris.
1: Tu šiandien atsakai mano šiandienos klausimą tikriausiai, nes aš šiandien visą dieną jaučiuosi labai tiesiog išsekęs. Einu ir jaučiuosi išsekęs, bet prisimenu, kad vakar nuėjau miegoti antrą, o šiandien keliausi 7. Ir dabar net paskaičiau valandas ir supratau tikriausiai šiandien savo...
2: Tau ir atsakymas.
3: Aš dabar žinai, grįžęs į Lietuvą, pirmą kartą atradau savo miego ritmą, miego režimą, kokiu aš laiku turėčiau eiti miegoti ir keltis, kad aš galėčiau jausis gerai. Tai aš dabar tai jau darau apie mėnesį laiko ir čia visiškas kosmosas.
2: Tai čia 9 valanda, ne?
3: Jo, aš 9 valandą jau atsiguliu į lovą, būnu atsiprausęs, o keliuosi 5:20 ir realiai visą dieną galiu būti be miego, išlikti labai produktyvus, pravesti nemažai treniruočių, dar pafilmuoti ir tada grįžti ir kitą rytą atsikelti vis dar motyvuotas, nes atsikeli su energija.
1: Geras. O taip pat dabar va, pakalbėjom iš šitos perspektyvos, dabar šiek tiek sugrįžkim dar prie to pačio kvėpavimo. Mhm. Šiek tiek iš paprastesnio, nesigilinam per daug būtent į treniruočių visą principą, tai ką galima būtent pakeisti vien kvėpavimu? Tiesiog jau kalbam apie kvėpavimą ir kiek žmogui duoda tas kvėpavimas.
3: Aš manau, aš neišskirstysiu į 10 skirtingų, bet aš manau, kad nuraminti nervų sistemą yra vienas iš pagrindinių. Jeigu tinkamai gali kvėpuoti, diafragma gali tinkamai veikti. Tai yra labai didelė tikimybė, kad tavo nervų sistema visada bus nurimus, o tai tiesiog veda prie ramesnio gyvenimo. Šiaip didžioji dalis, labai didžioji dalis žmonių nervų sistema visada yra fight and flight. Tai visada nuolatiniai įtampai, nuolatiniam bėgime ir labai žmonėms yra sunku atsipalaiduoti. Tai tinkamas kvėpavimas, net ir elementariausias paprastas kvėpavimas gali vesti prie to, kad tu nervų sistemą nuraminsi, pastatysi į neutralią poziciją, galim taip sakyti, ir tu gali labai labai daug iš to įsinešti. Kiek žmonių iš tikrųjų, tu gali duoti pratimą, kuris net, nežinau, net neša tiek daug vertės, tarkim, ties kūno mobilumo, bet jeigu tu jį pastatai į gerą poziciją, parodai, kaip reikia tinkamai kvėpuoti, žmogus jaučias ramesnis. Įtampa nuo pečių nuslūksta, nugaros apačios kausmas praeina. Žinai, kartais nereikia ten daryti mandriausių drilsų klubų mobilumui. Užtenka tiesiog gerai pakvepuoti ir pastatyti kūną į neutralią poziciją.
2: Tai tu kvepa.
3: Čia, žinai, yra man, aš suprantu, kai pas mane ateina klientai kokias konsultacijas ir aš kaip paklausiu, ar esi bandęs diafragminį kvėpavimą ir visi tokie, nu jo, kineziterapeutas dariau. Ir aš suprantu, kad jiems nebuvo parodyta, ką iš tikrųjų diafragminis kvėpavimas gali padaryti. Nes jeigu tu žmogų pasitai tokią poziciją, kurio jis, tarkim, nori atkurti pečių mobilumą, jo. Ir jeigu pasatai žmogų į gerą poziciją ir leidi toj pozicijoje tinkamai kvepuoti, jungus diafragmą ir išlaikyti kūną atsipalaidavusi, realiai po 5 įkvėpimų tu gali atkurti pečių mobilumą. Kai tuo tarpu, nežinau, žmonės dirba pusmečius, kad atkurtų tą rotaciją ir tai neatkuria, nes jinai tiesiog grįžta į tą pačią poziciją. Nes dažniausiai bando tai padaryti, įsitempia, nervų sistema tiesiog nuolatiniai įtampoj ir tiesiog kūnas nepriima to pokyčio. Bet kai tu viską, kai tu bandai kūną pakeisti, pastatyti į geresnę padėtį, ir tu tai darai atsipalaidavęs, kūnas viską priima.
4: Ne nuo to galo
1: kartais. Gerą paslaugą pasakė.
4: Taip, išdavėj.
1: Išdavėj.
4: O man dar vienas įdomus dalykas, prieš tai vat ir kalbėjai ar ne apie savo ganėtinai griežtą rutiną, atrodo, tu kaip pasakoji, taip viskas paprasta, tik ir paiminu į nemego 9, atsikeli 5.20, valgai sveikai ir toks. Bet kažkas atrodo yra giliau, kas tave įkvėpia, ta prasme, taip.
3: Ai, labai geras klausimas.
4: Taip, kur iš kur tas įkvėpimas?
1: Nu, nes tuose visi taip nori daryti, taip, bet tu niekam neišeina, ten žinėgės nueina, alaus išgeria, grįžta, žinai, vykta
4: galgia. Vėl nenuėjau 9 mego.
1: Žinai, viskas vėl išsibalansuoja. Taip.
3: Ja, aš galvoju apie tai, kaip jums tai reikės atsakyti. Aš kai gyvenau, kai grįžau į Lietuvą iš Australijos, man Australijai labai sunkiai sekėsi. Buvo taip sunku iš tikrųjų, atrodo, nežinau, vienas sunkiausių periodų mano gyvenime buvo. Ir aš kai grįžau į Lietuvą ir aš pagaliau, kol buvau Australijai, per visas tą sunku periodą aš tiesiog melsdavus, kad man, kad visą tai pasibaigtų ir aš pagaliau galėčiau būti geroj pozicijoje, geroj vietoj gyvenime. Ir aš, kai grįžau į Lietuvą, aš pajutau, kad aš esu čia, kur meditavau. Ir aš supratau, kad aš negaliu grybauti, nes dabar yra tai, ko aš prašiau tiek daug metų. Ir disciplina. Aš discipliną nuo 14 metų ugdau ir tai yra kaip mano antras draugas pagrindinis. Tai šitie du dalykai, tas nenoras grįžti į tą pačią poziciją, kur buvau prieš metus laiko ir disciplina.
1: O kiek tu laiko Australijai praleidai ir ką Australijai veikiai?
3: Beveik metus laiko, tenai studijavau.
1: Tai būtent viskas, kas dabar yra atėjo ir ką mes šiandien matom, būtent iš ten didžioji dalis yra atėjo, ar ne?
3: Ne. Šiaip aš tenais didžiausia pagrindinius pagrindus aš gavau susipažinę su Haraldu, su šito brando owneriu, bet tai, ką studijavau, tai nebuvo apie tai. Tai tiesiog buvo treniravimo sistemas, bet Haraldas mane įvedė būtent į tai, o aš paskui grįžęs į Lietuvą jaučiau, kad reikia mokytis, reikia nuolat aštrinti savo protą ir domėtis daugiau, nes supratau, kiek daug potencialo tame yra toj būtent metodikoj. Ir man tiesiog pasidarė taip įdomu, kad aš tiesiog nenustojau mokytis ir...
4: Iki dabar.
3: Iki dabar, jo. Aš dabar tik neperseniausiai grįžau į Lietuvą, buvau išvykęs mėnesiui pas mentorių, mokiaus ten per savaitę, per 4 dienas po 30 valandų tiesiog mokymosi. Praktinė taikymo teorinės, tai visiškas kosmosas. Aš grįžau, aišku, biškelį jau per daug man buvo, aš jau atsikandau, aš galvoju, negrįšiu daugiau ten. Bet dabar praėjo jau kiek čia mėnesis laiko, aš jau vėl, žinai, nu, tai bilietus gal į Ameriką vėl perkam, vėl skrendam ten, žinai.
1: Jo, aš šiaip, žinai, man atrodo, kai toks vis tiek specifinis dalykas, kuris mažiau apie jį kalbama ir šiaip yra išviešinta, žinai, tas visas metodas, tai šiaip sunkiau suvirškinta informacija tikriausiai.
3: Jo, šiaip jauties vienišas. Nėra su kuo pasikalbėti. Jo. O taip norėtos, žinai, pasidalinti, apsikeisti perspektyvom ir tiesiog pasidalinti gerais patarimais. Nes... Jo.
1: Ir pabaigai labai toks gražus klausimas. Labai taip gražiai susijęs, apie ką šiandien visą laidą būtent ir kalbėjom, tai jei turėtum pasakyti vieną patarimą žmogui, kuris jaučiasi įstrigęs arba užstrigęs savo kūne. Tikriausiai supranti, ką noriu to pasakyti ir tikriausiai tokie dažniausiai ateina. Kai galiausiai ateina, tai pagaliau turi atrakinti tos kūnus. Tai ką norėtum pasakyti?
4: Užstrigę savo skausmus.
1: Kad po šio kažką suprastų ir išsineštų po šio pokalbio.
3: Kad nenuvertintų kvėpavimą ir kad negalvotų apie tai, kad tai yra nuobodu ir kad tai yra neefektyvo, bet galiu pasakyti, kad tai yra efektyviausias būdas gerai jaustis.
1: Dažniausiai žmonės labai nubaido tą žodį, tarkim, meditacija. Ir kiek yra meditacija susijusi su kvėpavimu, tai tiesiog yra meditacija yra paprasčiausias kvėpavimas, kuris ir priveda prie tam tikrų procesų.
3: Aš visada sakau savo klientam, tie, kurie yra labiausiai įsitempę, kad kai atlieka tos pratimus, tiesiog medituotų. Kad tiesiog atsipalaiduotų, pasijungtų muziką, susimerktų ir tiesiog gerai jaustus atliekant tą pratimą. Nes to labiausiai reikia.
4: Čia gal kažkiek yra ir to stereotipo, dėl ko žmonės bijo tos meditacijos, nes jie įsivaizduoja, kad yra tik viena forma. Atsisės į lotoso pozą ir turėsi 8 valandas užsimerkę sėdėti ir neužmigti.
3: Manau, kad taip.
1: Jo, reikės jausti medžius.
3: Jo, reikės būti su savim, žinai, neatsiklausyti.
4: O ne, tik ne su savim.
3: tik ne su savo mintim, jo. Bet, manau, nėra matę kitos formos to. Jo.
1: Tai va, labai gražus ir pasakymas ir tikriausiai ir supraskit, kad kvėpavimas duoda daug. Tai visi kvėpuokit, daug kvėpavimo. Ačiū jums tikrai už labai įdomų ir, manau, turiningą pokalbį. Taip priminsiu, kad studijai savo talentais ir domybėmis dalinosi Gvidas Ciplinskas, laidą vedė Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Gvidai, jog šiandien pas mus atvykai.
3: Ačiū jums.
0: Talentai po priedangą. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
5: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.